0: Nu har klockan blivit 6 och Yle Nyheter och Yle Vega önskar god morgon. Vi skriver onsdagen den 1 juli. En ny månad har börjat och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Klimatfråga till att börja med. Europa blir allt varmare, men många samhällen är alltjämt dåligt anpassade till långvarig extremhetta. Efter den här senaste värmeböljan växer frågan i Europa hur man ska möta ett varmare klimat. Experter varnar för att dagens extremvärme kan bli betydligt vanligare under de årtionden som följer.
1: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
2: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
1: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
2: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
0: Och det var Rickard Husso som var reporter.

i det här inslaget. Och idag så tar Irland över som ordförande för EU. Irland avser som ordförande land att främst lägga vikt vid att främja konkurrenskraften, stärka unionens grundvärderingar och förbättra säkerheten. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader i taget och roterar mellan medlemsländerna. Under första hälften av 2026 var ju Cypern ordförande och i början av 2027 övergår uppdraget från Irland till Litauen. Finlands bruttonationalprodukt växer med 1,5% i år, det bedömer kreditinstitutet Hypo. För nästa års del så räknar Hypo med 1,7% uppgång. Enligt Hypo så är det konsumenternas svaga förväntningar som gör att tillväxten sackar. De som är i arbetslivet får allt starkare köpkraft, men unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och perioden av arbetslöshet har blivit längre. Enligt Hypos prognoser förblir arbetslösheten hög under 2027, kring 10%. Och sport i fotboll, herrarnas fotbolls-VM är Sverige nu utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Och för det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, det kan bli en del regnskurar, men i mest så är det uppehåll. Till imorgon bitti får södra och mellersta delen av landet svag vind. I öster är det mest klart eller halvklart och uppehåll. I väster lokalt molnigare, från och med eftermiddagen en del regnskurar. I natt så ökar molnigheten i hela området och regnskurar kan då väntas i södra Finland. Det är dagens högsta temperaturer från 22 till 26 grader och nattens lägsta från 10 till 16 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring väst. Det är klart att uppehåll över vidsträckta områden. Fram på dagen så ökar molnigheten och närmast i norra Lappland blir det regnskurar. På dagen är det som varmast mellan 16 och 21 och i natt som svalast mellan 6 och 12 grader. Och ja, varning för terrängbrand gäller i landskapens Satakunta, egentligen Opäjenet av Östland, södra Karelen, Birkaland samt södra Savolax. Sjörapporten meddelande för båtförare. Det blåser frisk nordostlig vind på Österfinska viken på efternatten. Vindstyrkan är 12 meter i sekunden. Ett svagt högtryck ligger över mellersta Sverige. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken, vind omkring ost 4-8 meter per sekund. På efternatten lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet var det mesta nordlig till nordostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. Sikten är god. Ålandshav, vind omkring sydost mellan 3 och 7 meter i sekunden. Under kvällen blir det vind av varierande riktning och det kan bli en del regnskurar, men mest är sikten god. Bottenhavet, mest vind omkring nord som tiltar på dagen mellan 2 och 5 och på efternatten 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nordväst 3-7, i kväll upp till 9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Samen får nordostlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. Under dagen vind av varierande riktning och i kväll och i natt ostlig till sydostlig vind och god sikt. Här slutar rapporten. Vi hörs igen klockan 7.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Tänk dig den perfekta familjen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stille, jag kan inte bete mig vid middagar, jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu och delar glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack, där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Ylevega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Ur första Moseboken 18. Abraham sa, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 kilometer. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Också med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 kilometer. Det berättas att Reb Simcha Bunem, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va enochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunem hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag tristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Världshaven fortsätter bli allt varmare, visar de senaste klimatforskningsresultaten. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och enligt nya medicinska rön blir det vanligare med cancer också bland yngre vuxna. Onsdagens väder är halvklart och varmt. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God första julimorgon. Och det finns nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Två europeiska klimatforskningstjänster rapporterar den här morgonen om stigande vattentemperaturer i världshaven. Morgonreporter Millie Lindberg, du har tittat på den här rapporteringen. Vad kommer mer exakt fram om temperaturerna i världshaven?
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det här rapporterar EUs klimattjänst C3S som följer med klimatförändringar och klimattjänsten Copernicus. Och det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Millie Lindberg, tack för den här dystra men viktiga rapporten. Och mer dysterhet tyvärr. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
2: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden

0: Tiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I Eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
1: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan, men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
2: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
3: Det verkar på riktigt så, och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
2: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
3: Man ser nog en tydlig ökning.
1: Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann matchen med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1, så Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Idag den 1 juli är vädret halvklart eller mulet och temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

Nu blir man genast lite på gott humör när man hör lite Timbuktu och låten Fallskärm, när vi redan har gått in i juli månad. Det är den 1 juli idag. God morgon på dig. Du lyssnar på Ylevega i huvudstadsregionen. Klockan är 7:11. Och vi som står här i studion och önskar dig god morgon, det är jag, Kristoffer Kaski, Sofia Westerberg och Ann-Charlotte Hellenius.

Och som vanligt håller vi dig i sällskap fram till klockan 10. Och i den här sändningen får du bland annat höra lite om datacentraler och den

miljöförstöring kanske, åtminstone småskalig sådan, som byggandet av dem innebär. Sen så får vi också stifta bekantskap med dagens sommarpratare, journalisten Ruben Stiller, som kommer på besök hit till studion. Och så ska vi själva på besök till familjedagen i Vanda på Backas gård. Bra musik har vi också på kommande, bland annat Goldilocks och låten Rush.

0: Ja, sommaren springer på så vi knappt vill hinna med nu när vi redan är i juli månad. Många kanske redan är på semester eller kämpar just nu med sista arbetsdagen och den här semesterlängtan och tröttheten börjar pocka på här. Men ändå så skulle jag vilja prata lite om jobb. För i synnerhet så är det många ungdomar som jobbar just nu. Jag talar förstås om sommarjobb. Och den här arbetsförmedlingssajten Donitori publicerar ett pressmeddelande med en påminnelse om att fortfarande så går det att söka sommarjobb. Just nu så finns det nästan 500 öppna arbetsannonser från diverse företag som det fortfarande går alltså att söka sommarjobb till. Men då är det ju ändå så att antalet sådana här annonser har minskat 3 år i rad. Och så även, alltså så här totalt sett i våras, så var det ännu färre i år än det var i fjol, eller hur?
1: Så är det. Och det hör man ju också när man talar med unga. Att det är jätte, de har haft svårt och svårt och svårt att få sommarjobb. Också de här tidigare somrarna, men också i år. Det är många som har blivit utan.
0: Precis. Nu är det så här att Nyland är ju fortfarande det mest populäraste, det allra mest populära.

0: ställe att erbjuda sommarjobb på. Det här är alltså ur företagens synvinkel. Det finns överlägset flest, eller fanns överlägset flest sådana annonser i Nyland, nästan 6000 jämfört med till exempel egentliga Finland på andra plats som hade 2300. Men ändå så hade sjunkit det här antalet annonserna också här med 16%. Men jag tror inte att någon är förvånad att det finns flest jobb här. Det...
1: Nej, här finns ju annars också med de flesta jobben.
0: Precis.
1: Förutom sommarjobben.
0: Precis, så är det. Och här har det sjunkit med 16% också, men det är ingenting jämfört med till exempel Kajanaland där antalet annonser sjönk med 29% jämfört med året innan. Men det som ju alltid är lite spännande är att ta en titt på vilka branscher som erbjuder sommarjobb så där totalt sett. Och då är det inte överlägset, men det mest populära branschen att erbjuda sommarjobb är restaurang- och turistbranschen. Det tror jag inte att det överraskar någon heller. Men så jag skulle, om vi skulle gå igenom den här listan nu som finns här, vi tre som är här i studion, och så får ni säga om ni har haft sommarjobb inom de här branscherna.
1: Ja.
0: Okej, okay? Ska vi göra så?
1: Det låter bra. Ja.
0: Så har någon av er jobbat inom restaurang- och turistbranschen?
2: Bing.
3: Japp, flera gånger.
0: Okej, okay. Berätta.
3: Ja, jag har sålt glass och jag har sålt hot dogs och så vidare. Och så har jag också varit, jag var informatör för Helsingfors stad, så Helsinki Info, så jag fick ge råd också om turismrelaterade saker.
0: Nåja, var du riktigt på den där vid Salutorget, den där kojan?
3: Nej, det var i Audi-biblioteket och sen via telefon.
0: Just det, all right. Anja?
1: Jag är lite avundsjuk. Jag skulle också ha velat sälja glass när jag var ung. Men jag sökte, men jag fick aldrig det jobbet. Men jag har jobbat som turistguide på turistbussarna 2 somrar i rad.
0: Ah,
1: jo, genast efter studenten. Jag var guide alltså där på turistbussarna och jag guidade på finska, svenska, engelska och hör och häpna, tyska!
3: Wow!
0: Kan du tyska?
1: Då kunde jag. Jag hade skrivit L i studenten. Jag lärde mig utantill vad jag skulle säga och sen berättade jag gladeligen på tyska vad de ser till höger och till vänster och nu tänker jag inte försöka mig på det igen.
0: Tänk, varje dag lär jag mig någonting nytt.
1: Jag kunde inte kanske svara sen när de kom de här liksom gamla tyska männen och började fråga om krigstider och sånt och liksom på pausen när vi stannade där vid senatstorget och jag var alltså, hur ska jag nu förklara det här för att det här stod inte i mitt manus.
0: På dessutom sin egen någon sorts bayerska dialekt eller någonting sånt där.
1: Exakt.
0: Följande så är inom försäljningsbranschen, har ni jobbat inom det?
3: Det har jag inte jobbat inom.
1: Nej,
0: inte heller. Jag har inte heller jobbat inom restaurang- och turistbranschen. Följande är social- och hälsovård.
3: Ja, jag har varit FTIS-ledare.
0: Mm.
1: Yes, jag tänker också att hojva alla, så här kanske räknas barn. Alltså jag har kött barn hemma hos människor som sommarjobb. Jo.
0: Det har jag inte heller gjort. Följande är byggnadsbranschen.
3: Nej, jag skulle inte lita på mig själv att bygga någonting överhuvudtaget.
1: Jag skulle inte heller, till och med att sätta ihop möbler från den stora svenska möbeljätten är lite svårt ibland.
0: Det har jag ish gjort. För jag har, en av somrarna så hjälpte jag mina föräldrar att bygga deras hus. Det var mitt sommarjobb, en sommar.
1: Det så. Räknas kanske nog.
3: Jag tycker
1: jag tycker vi räknar det.
0: Så jag spikar mellanväggar och isolering och sånt där. Det har jag hållit på med en sommar. Och sen sista är så här industri och teknologi.
3: Nej,
1: tyvärr inte. Har du?
0: Nej, inte jag heller. Ska vi säga att mitt främsta sommarjobb har varit inom församlingarna. Jag har jobbat med att digitalisera gravkartorna i Korsons kyrkliga samfällighet.
1: Jaha, just.
0: Så jag har sprungit på gravgårdar och funderat vem som har legat var genom tiderna.
1: Just det.
0: Och gjort det till en digital karta. Det jobbade jag med många somrar, för det var ett ganska stort projekt.
1: Jag tycker att det saknas en bransch här. För alla har väl någon gång klippt gräs och sånt här trädgårds... grejer.
3: Det är sant. Det är ett väldigt populärt sommarjobb.
1: Ja.
0: Men det gjorde inte jag. Jag sprang omkring och störde någon som klippte gräset.

Guns N' Roses med Bond-låten Live and Let Die. Det var Paul McCartney and the Wings som gjorde den från första början. Mojo och Lady Hear Me Tonight.

0: 7.30, halv åtta har klockan hunnit bli. Du ska få en dos nyheter från huvudstadsregionen med Charlotte Hellenius och efter det lite väder, en väderprognos med Sofia Westerberg. Anja, en bäck vid Oittans motionsled i Esbo fick en lite märklig färg här under förra veckan.
1: Så är det. Esbo stad misstänker att lera eller damm har läckt ut från byggområdet för ett av Microsofts nya datacenter. Och Sara Olsen som är limnolog vid Esbo stad säger att varken lera eller damm i sig är farligt för vattendragen. Det var Anna Sinervo från Bembölle som märkte bäckens konstiga färg när hon rastade sina hundar. Och hon beskriver att det såg ut som att någon skulle ha hällt mjölk i bäcken. Och en utredning har inletts av entreprenörerna och Esbo stad följer upp den här utredningen. Och mer om det här så kan du läsa på vår webb.
0: Eller om du hänger kvar här på kanalen så får du höra lite mer om det här om en liten stund. Men vi ska ha lite juridik som tema nu. För Ulrikasborgs psykiatern drar nu tillbaka sitt krav på 400 000 euro av den mördade hustruns anhöriga.
1: Den morddömda Robe Bob Tikkanen ville ha pengar ur hustruns dödsbo på grund av obetalda skulder. Det här paret hade år 2012 tillsammans köpt en fastighet i Borgå skärgård för 750 000 euro. Och Tikkanen hade tagit ut ett lån för att betala det här köpet. Och enligt skuldebrevet skulle frun betala sin halva av summan till Tikkanen senast i juli 2024. Nå, i december 2022 så mördade ju Tikkanen då sin hustru i deras gemensamma bostad i Ulrikasborg. Och Helsingfors hovrätt dömde honom till livstidsfängelse för mord.
0: Och mannen som misstänks har kört på två personer på Österleden igår så jobbar för företaget Taxi Helsinki.
1: Ja, den 40-åriga mannen misstänks nu för grovt rattfylleri, grovt vållande till annans död och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Vid olyckan körde han taxi för företaget Taxi Helsinki och företaget har nu avslutat samarbete med honom. Och det ska inte ha funnits passagerare ombord på taxin under olyckan.
0: Och vi fortsätter på olyckliga fordonsteman. För en ny studie från HUS och Helsingfors universitet visar att över 80% av elsparkcykelolyckor inträffar under berusning.
1: Så är det. De flesta av olyckorna inträffar på kvällen eller natten och särskilt under veckosluten. Och bara en av de 10 som skadar sig har haft hjälm på sig. I Helsingfors begränsades användningen av delade elsparkcyklar nattetid hösten 2021. Och då förekomsten av hjärnskador minskade betydligt när användningen begränsades. Och i juni 2025 infördes också ålders- och alkoholgränser, men det finns inte ännu siffror på hur det här har påverkat olycksfrekvensen.
0: Och till sist så kan vi berätta att centralkriminalpolisen utreder en kapning av optiska kablar i Malm.
1: Den 26 juni så skars optiska kablar av i Malm i Helsingfors. Och det här ledde till lokala störningar i datakommunikationsförbindelserna. Och fallet utreds nu som grov skadegörelse och grovt störande av post- och teletrafik. Polisen misstänker att kablarna har kapats av med avsikt.
0: Och så är det dags för en väderprognos med Sofia Westerberg. Blir det lite positivare stämningar i vädret idag?
2: Ja, jag skulle nog säga det. Som ni har sett så är det ganska molnigt idag. Det kommer att vara lite mulet och halvklart under hela dagen. Och just nu ligger temperaturen på 19 grader. Men det kommer att stiga ända till 23 grader idag. Och det kommer att blåsa 3-5 meter i sekunden, ostlig vind. Men upp till 9 meter i sekunden i vindbyarna.

0: Veronica Maggio var här. Kurt Cobain hette låten. Klockan är 8:13. Du lyssnar på Ylvega i huvudstadsregionen med mig, Kristoffer Kaski och Anja Helenius.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14:03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: 5-0 Land var det här. Face the Lights Again hette låten. Och nu ska vi diskutera lite grann byggandet av datacenter. För det här är ju någonting som har varit på tapeten rätt så mycket på sistone. Det här med anledning av att de blommar upp som tulpaner på våren, ska jag vilja säga just nu. Så känns det som om man åtminstone följer nyhetsrapporteringen. Nå, ett av de här datacentrerna som byggs just nu, så det är Microsoft datacenterbygge i Esbo, som finns strax norr om Ring 3. Du kör förbi det här ofta.
1: Ja, det är liksom precis det. Om Ring 3 och sen liksom på, hur ska man säga? Jag är så dålig med de här väderstrecken.
0: Men alltså, om du kör österut
1: alltså,
0: på
1: Ring 3. Väldigt mycket kopplat till Oittans, så ja, att säga. Och den här liksom, vad heter det? Centralparken, helt enkelt.
0: Ja, jag tror att området är Tollbacken. Tror jag det heter det här området. Åtminstone finns Tollbacken i närheten. Om du kör från Åboleden och svänger av på Ring 3 och kör österut, så innan du har kommit till de stora möbelvaruhusen, eller no, ungefär där mellan Bodomträsk och Åboleden, nej, Ring 3. Så där har vi det.
1: Jo, från Ring 3 ser man ju det här bygget när man kör då, ja, österut.
0: Precis. Och

0: Oittans är kanske skådeplatsen för det här nu just som det gäller. För att där finns en motionsled och invid motionsleden så finns en bäck. Och där var det lite intressant färg på vattnet om vi säger så. Vill du berätta?
1: Så var det. Det dök upp faktiskt i sådana här diskussionsgrupper. Till exempel i Bembö eller finns det en sån här diskussionsgrupp på nätet, så dök det plötsligt upp bilder från de här. Alltså Esboborna som bor i de här områdena är ju vana vid de här bäckarna och liksom vattendragen som är helt underbara där överallt. Och plötsligt dök det upp bilder med vatten som är vitt som mjölk.
0: Ja, det finns på vår webbplats svenska.yle.fi och i Yle-appen hittar du också den här artikeln. Så finns det en video som är filmad av Anna Sinervo som har varit ute och gå med sina hundar och brukar ha hundarna faktiskt att dricka vatten. Ha lite vattenpaus och så får hundarna dricka där ur bäcken. Och så var det då förra veckan som hon konstaterade att nja, idag är det inte riktigt läge att dricka ur den här bäcken. För att på den här videofilmen så ser vattnet ut som... min första tanke var lonkero.
1: Ja.
0: Men min andra tanke var så här, vet du när du har en klunk mjölk kvar i ditt glas och så häller du vatten i det.
1: Det vill säga spökvatten.
0: Spökvatten.
1: Ja.
0: Ja, så ser det ut.
1: Så är det.
0: Och...
1: mjölk, lite utspätt mjölk.
0: Ja, exakt. Och alla som har sett en bäck så vet att bäckar ska inte se ut så där.
1: Nej.
0: Så då inledde hon och många annan, inklusive oss själva, en utredning. Jag har nämnt datacenter, så det är ju en ledtråd. Var ska vi säga, för när vi besökte den här bäcken i måndags så var allting redan fine. Det fanns ingen vatten i bäcken, det var kanske ett annat problem. Men det där, det ger en ledtråd. Varför är vattnet grumligt där?
1: Ja.
0: Just nu.
1: Det kan vi ju inte ge ett liksom exakt svar på.
0: Nej, men det har att göra med det här just Microsofts datacenter som alltså byggs där i Hästkärsberget.
1: Det är ju det att det verkar ju enligt de här limnologerna vid Esbo stad så verkar det som att det är damm som har kommit upp från berggrunden eller lera. Damm eller lera som har kommit ut i det här vattnet på grund av bygget.
0: Ja.
1: Jag tänker att om damm kommer i vattnet så blir det väl vitt av det. Är det lera då? Nu säger jag liksom riktigt de största experterna funderar och analyserar här i studion. Men...
0: Ja, alltså berggrunden har ju förstås olika färg. Mm. Så om det är tillräckligt stor mängd så antar jag att det kan påverka färgen i vattnet. Och det som åtminstone limnolog Sara Olsen vid Esbo stad konstaterar att det verkar som att det är just damm från berggrunden eller lera som har kommit ut dit, men att det är inte skadligt i sig. Så här, om det nu kommer någon gång att det råkar sig att det blir lonkero eller spökmjölksfärg att det där vattnet en kort tid. Men om det blir jättestora mängder eller under en lång tid, så då kan det bli problem.
1: Mm.
0: För att då kan det driva iväg vattendjur eller så kan det bli sedimentation, det vill säga att sån här tungt slam samlas där längst ner på botten.
1: Mm.
0: Så det där, och just precis där nära datacentret som alltså de har börjat bygga det är ett långt projekt. Det här, det är inte så att det här datacentret står klart och det är något spillvatten från maskinerna där inne som rinner ut, utan det är första spadtagen som har tagits. Så där precis bredvid bygge så är det lite lera på botten, men annars så såg det bra ut enligt henne. Men staden har ändå ryckt entreprenörerna lite grann i ärmen, eller hur?
1: Så är det. Och de här entreprenörerna som bygger den här datacentralen, så de har informerat om den här situationen förstås. Och de har inlett en utredning och tagit vattenprover från den här bäcken. Och vi vet inte något om desto mer de här provresultaten kommer när de kommer. Och det är då Esbo miljövårdsenhet som följer upp den här utredningen.
0: Så vi får se helt enkelt hur det går då med vattenproverna och med resultaten. Men vi ska ju hoppas då att det inte åtminstone är mjölkfärgat vatten i den här bäcken här bredvid Ojtans motionsled i 8 år.
1: Utan det kan att vi det hoppas.
0: På en sån här engångsföreteelse. På vår webbplats finns alltså den här artikeln att läsa. Du hittar den också i Yle-appen. Det här är ABBA. Låten heter Fernando.

John Parr var det här, St. Elmo's Fire från filmen med samma namn. Efter Miss Li och första gången så får du nyheter med Peik Österholm. Om 3 minuter alltså, för då är klockan 8.

0: Otrevliga rapporter om klimatförändringen möter oss idag. Uppvärmda världshav har svåra följdverkningar. Och Europas extrema hetta bedöms vara bara början på vad som ska komma. Ekenäs konstmuseum Chappe noterar sjunkande besökarintresse. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och Sveriges dröm är krossad i fotbolls-VM, för Frankrike vann nattens match. Den 1 juli får halvklart och varmt väder. Här är åtta nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Och den här morgonen rapporteras nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Det gäller stigande temperaturer i världshaven. Rönen kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Millie Lindberg berättar om dem.
1: Under de senaste tre åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Sa vår morgonreporter Millie Lindberg. Och den här sommaren får Centraleuropa och Östeuropa känna av följderna av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Igår var det Ungerns tur med alla tiders rekordhetta, 42 grader. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
2: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen, som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen, säger att den extrema hettan varit en väckarklocka.
3: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
2: För klimatexperter i utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig, men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
4: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
2: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
4: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
2: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Rickard Husu i Bryssel.
0: Här hemma noterar konstmuseet Chappe i Ekenäs ett minskat antal besökare. Konstmuseet öppnade för tre år sedan och hade då fler än 60 000 besökare. I fjol var besökarna bara hälften så många, 30 000. Enligt museichef Lassi Patokorpi finns många orsaker till det dalande besökarantalet.
5: förstås det där första året, speciellt år alltid när man har någonting nytt, så det lockar bara för det där nyhetens behag. Vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program, vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat.
0: Sa Chappes museichef Lassi Patokorpi till Yle Västnyland. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Den här prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar efter är konsumenternas svaga förväntningar. Och enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
6: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
0: Idag tar Irland över som EUs ordförandeland. Irland vill som ordförandeland förbättra säkerheten, stärka grundvärderingarna och främja EUs konkurrenskraft. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader och det roterar mellan medlemsländerna. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Och senast idag ska omkring 90 000 finländare betala kvarskatt, påminner skatteförvaltningen. Den här förfallodagen gäller framförallt näringsidkare och företagare inom lantbruk och skogsbruk. För de flesta skattebetalare är kvarskattens förfallodag i augusti. Dags för Yle Sportens rapport om nattens händelser i fotbolls-VM. Sveriges VM-dröm krossades efter att ha åkt på en 0-3-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Frankrike går alltså till 8-delsfinal och ställs där mot Paraguay. Och franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål i natt och han har nu gjort totalt 18 mål i VM-sammanhang. Bara 1 mål färre än alla tiders målskytt Lionel Messi. För en dryg timme sen gick Mexiko vidare till åttondelsfinal. Mexiko tog sin första slutspelseger på 40 år genom att vinna över Ecuador med 2-0. Och i åttondelsfinalen ställs Mexiko mot antingen England eller Demokratiska republiken Kongo. Dagens väder är halvklart eller mulet. Temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader. I norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Till havs är vindarna mest svaga eller måttliga.

0: Ylevega.
1: En riktigt god juli morgon önskar jag dig. Får se om jag kommer ihåg alla gånger att byta N till L när vi går från juni till juli. Det är ju den första juli idag, klockan är 14 minuter över 8. Du lyssnar på Ylevega i huvudstadsregionen, vår sommarmorgonsändning till klockan 10. I studion har du med dig Kristoffer Kaski och Anja Elenius.

Daniel Adams Ray här, gubben i lådan som låten heter. Och lite som gubben i lådan har Jan Vapaavuori kommit fram, eller trätt fram lite grann i offentligheten igen. Eftersom det är han som är ordförande för projektbolaget bakom Garden Helsinki, och det är det som det ska handla om just nu, för Garden Helsinki har varit jättemycket på tapeten här på sistone, kanske delvis på grund av någon sorts nyhetssommartorka. Eftersom det finns inte så hemskt mycket annat inom politiken att rapportera om just nu. Det handlar alltså om det att via inofficiella kanaler har Garden Helsinki, alltså den här jättearenaprojektet i Töle, som ska på något vis vara inklämt där vid Töle fotbollsstadion och ishallen i Helsingfors på Nordenskjöldsgatan. Och det är ett sådant jätteprojekt med 20 000, en inomhushall med plats för 20 000 pers, och det skulle också vara ishockeylaget HIFKs hemmaarena i framtiden. Nå, via inofficiella kanaler har de fått 35 miljoner euro i statsstöd. Och då är grejen den att då så har det diskuterats i offentligheten att hur har de fått 35 miljoner euro i statsstöd, för att A, det är en anmärkningsvärd summa, och B, det finns inte riktigt någon som vill från regeringens sida som vill ta på sig ansvaret för att ha varit den som har godkänt det här villkorliga stödet. Det finns ett villkor på att de får pengarna sen när projektet kommer igång. Så då har ord som korruption och bäste broder och nätverk figurera i offentligheten. Eftersom statsminister Petteri Orpo hör till samlingspartiet, Jan Vapaavuori är också en tidigare väldigt, väldigt aktiv samlingspartist. Så, då var det så. Och till saken hör också att i Vanda finns ett nästan exakt likadant projekt på gång som heter Arena 3.3. Och den finns i Kivistö, och de har fått exakt 0 euro av staten. Så våra finska kollegor har nu pratat med Pepe Perki, som är projektchef för det här Kivistö-projektet, och frågat, men vad gör ni nu då nu när ni vet lite grann hur det har gått till där ett stenkast söderut i Helsingfors? Och nu så berättar den här Perki att han har via officiella kanaler sökt flera gånger, upprepade gånger, om statsstöd och fått som svarat inte ger vi några pengar. Och sen får han då veta att ja, men det här samma projektet i Helsingfors, de har fått 35 miljoner euro. Så där bara. Så det där, så nu ska de då lite byta adress på sina mejl. Sätta in en annan mejladress där i adressfältet. Och det där, gå rakt till statsrådet och säga att hej, vi har ett sånt här projekt. Det har ungefär samma sysselsättningseffekter och så här. För det är ju det som har varit orsaken enligt Petteri Orpo, statsministern, att Garden Helsinki har fått pengar för att det ger så fina sysselsättningseffekter. Tusentals människor sysselsätts när det ska byggas, och sen själva driften och verksamheten ytterligare 2700 tror jag det var, som det ska sysselsätta det här projektet. Och det är ju en likadan arena som ska byggas i Vanda. Och ja, det är i Kivistö, den är lite mindre central, om vi säger det på det viset, där i norra Vanda. Men fortfarande är det ju samma sysselsättningseffekter. Så med den motiveringen så ska de nu då skicka till statsrådet och säga att hej, vi vill också ha pengar. Och sen så spekulerar den här PPPRK i att det kan vara så att de tjänstemän och ministrar som de har diskuterat med, främst tjänstemän tror jag, det är ministerierna de har diskuterat med, inte ministrarna rakt, har inte haft riktigt en klar bild hur långt Vanda-projektet är på gång. Att på något vis känns det för mig personligen som att Jan Vapaavuori har varit lite bättre på att motivera sitt projekt än vad Pepe Perkiö har varit.

0: sätta över lite pengar på mobile pay.
1: Ja, så där, nu blir det en sån här, ett sidospår, men jag undrar hur sådana här pengar betalas ut.
0: Ja.
1: Att är det på bankkontot det kommer in sen. Jag har ingen aning om något sånt, men det där. Men det andra intressanta är att Petteri Orpo höll ju en presskonferens igår och var väldigt klar och tydlig med att A, det betalas inte en enda euro till Helsingforsprojektet innan det har startat. Så vi får se när det kommer några sådana pengar, eftersom jag säger än en gång, det har hållit på i 20 år, det här projektet. Bytt sådana ansvarspersoner flera gånger om och så här. Och sen B, det ingår inga mottjänster, för det har funnits en misstanke om att Garden Helsinki har fått stöd som tack för det finansiella stöd som Petteri Orpo fick i välfärds- och kommunalvalet. Det har funnits sådana spekulationer, men Petteri Orpo säger nej. Det ingår inga mottjänster här. Utan att det handlar om tillväxt, helt enkelt. Men sen så är det ju ändå så att det finns en korruptionsforskare, en expert, som det där heter Ari Salminen. Han är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Vasa universitet, och han säger att det här är inte, som han uttrycker det, ett clean house fall utan att det har lite drag av oetiskt beslutsfattande och dåligt, framförallt förvaltningsförfarande. För att han säger att i normala fall så är det så här att en fråga bereds av tjänstemännen, först sen till ansvariga ministern som fattar beslut. Men om man inte har följt god förvaltningssed så väcker det förstås frågan om varför man inte har gjort det. Och han ser sådana potentiellt flera varningstecken. Hemlighetsmakeri, beslut i små kretsar, starka personliga kontakter och sen igen bristen på öppenhet när det gäller lobbning. Har till exempel lobbyverksamheten registrerats som den bör göras? All lobbyverksamhet registreras ju hos statskansliet, gissar jag. Någonstans i alla fall. Så det där. Pekka Viljanen, en annan professor emeritus i straff- och processrätt, säger att det här kan uppfylla kriterierna till och med för korruption och tycker att justitiekanslern borde undersöka grunderna för hur pengarna har delats ut. Så vi får nu helt enkelt se då var det här alltihop landar, för det känns ju nog som att sista ordet är verkligen inte sagt i den här härvan och soppan. På tal om ord. Såna ska Anja Hellenius leverera snart i form av nyheter, för då blir klockan 8:30. Före det en hel drös med artister, bland annat Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins, och låten Love in Exile.

0: Där slog klockan 8:30 och det är dags för regionala nyheter från huvudstadsregionen. Och diskussionen om det stora evenemangsarenabygget Garden Helsinki och de statliga pengarna. Den diskussionen bara fortsätter.
1: Ja, företaget som ligger bakom en liknande arena som ska byggas i Kivistö i Vanda har nu också beslutat att ansöka om ekonomiskt stöd från regeringen. Enligt projektledaren har de försökt ansöka om statligt stöd också tidigare, men utan resultat. Nå, statsminister Petteri Orpo låter ändå förstå att det inte riktigt är så. I MTV3:s nyheter igår så sa han att Vandaborna har precis samma rätt att ansöka om statligt stöd när deras projekt framskrider och blir tydligare. Och Orpo har då fått försvara sig emot påståenden om att staten skulle behandla Vanda-arenan orättvist jämfört med Garden Helsinki-arenan. Och staten har alltså lovat 35 miljoner euro i stöd till Garden Helsinki. Och projektbolagets styrelseordförande är den tidigare samlingspartipolitikern Jan Vapaavuori.
0: Och så till Esbo, där det är så att en bäck vid Oitans motionsled har fått en lite konstig färg förra veckan.
1: Ja, det var invånare i området som lade märke till den här färgen. Det såg ut ungefär som om någon skulle ha lagt helt mjölk i bäcken. Och Esbo stad misstänker att det är lera eller damm som har läckt ut från det område där man bygger Microsofts datacenter i närheten. Enligt stadens experter är varken lera eller damm i sig farligt för vattendragen. Men entreprenörerna utreder nu vad som ligger bakom det färgade vattnet och Esbo stad följer upp det hela. Och på vår webb så kan du se en video från hur det såg ut i bäcken förra veckan.
0: Och så kan vi berätta om en rätt så beklaglig och olycklig ny studie från HS och Helsingfors universitet. Den visar nämligen att över 80% av elsparkcykelolyckor inträffar under berusning.
1: De flesta av olyckorna inträffar på kvällen eller natten och särskilt under veckosluten. Och bara 1 av 10 av de som skadade sig har haft hjälm på sig. I Helsingfors begränsades användningen av delade elsparkcyklar nattetid hösten 2021 och förekomsten av hjärnskador minskade betydligt när användningen begränsades.
0: Och så till Vanda som blir den första staden och kommunen i hela Finland att erbjuda IB-utbildningsprogrammet i förskoleåldern.
1: Den engelskspråkiga verksamheten ska testas med några barngrupper i UES-dagiset i Backas från hösten 2026. Daghemmet deltar i programmet som sökande eftersom det tar ett par år att få tillstånd att organisera själva IB-programmet. År 2027 ska programmet utökas till grundskolegrupper. Och målet är att elever i Vanda ska kunna studera det internationella programmet ända från dagis till gymnasiet. IB är ett internationellt känt och erkänt utbildningsprogram som finns i över 160 länder.
0: Och så tar vi en titt på vädret. Om du tittar ut genom fönstret just nu eller om du är ute och tittar upp i himlen så ser du ganska långt vad det blir för väder idag. För vi ser att solen skiner lite men det är massvis med moln också på himlen. Och så här ska det vara idag, precis hela dagen. Solen tittar fram bakom ett molntäcke. Det blir ändå rätt så varmt idag. 21 grader är det.

där ute just nu. Temperaturen stiger upp mot 24, 23, 24, 25 grader någonting ditåt till eftermiddagen, och det blåser en svag till måttlig vind, ungefär 3 till 4 meter i sekunden med 7-8 sekundmeter i vindbyarna. Men idag, eftersom molntäcke ändå är så pass tjockt, så är det ingen varning för UV-strålning idag.

Music är den här. Låten heter Alive. Då klockan är 22 minuter i 9 och du lyssnar på Yle Vegas morgonsändning. I studion Kristoffer Kaski och Anja Helenius.

0: Yle Vega.
1: Nu har vi igen äran att ha dagens sommarpratare med oss här i morgonstudion. Och idag är det journalisten Ruben Stiller. Hej och välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Snart går ju ditt sommarprat ut här i radion. Det blir lite efter klockan 12 och det finns ju den här

0: arenan, men hur känns det att ha tillverkat ett sommarprat?
1: Jag är väldigt nervös, för att jag talar ju en sån där en dialekt som är på svenska som är ytterst sällsynt. Toalettsvenska från Nummi Pusula. Jag kan ju inte skriva på svenska. Och jag måste tacka producenten Ann-Charlotte för tålamod och all hjälp, för att jag behöver nog hjälp när jag försöker säga någonting på svenska. I mitt fall blir det inte hög svenska, men det blir låg svenska.
0: Så förutom språket, vad ska lyssnaren vara förberedd på när man lyssnar på ditt sommarprat?
1: Så jag brukar skrika på radion.
0: Mm.
1: Och sen kanske också att jag talar om antisemitism och att... Jag hatar en sån idé om livet, att man borde kontrollera sitt liv så där totalt. Och kanske borde de förbereda sig på att jag inte är en bra berättare. För att det var svårt för mig att verkligen berätta. Jag har ju haft mycket att göra med debattprogram, men att berätta är mycket svårare. Ann-Charlotte hjälpte mig.
0: Jag tänkte just fråga dig, Ann-Charlotte, hur var det att coacha, att fungera som coach för Ruben?
2: Ja, alltså, jag vill ju först säga liksom att det där stämmer ju inte, att du inte ska vara en bra berättare. Jag har ju liksom coachat dig, så att säga, med det här pratet. Och du är ju Ruben är ju en jättebra berättare. Det kommer att vara ett superfinurligt och personligt sommarprat som lönas att lyssna på, fullt med överraskningar. Du har ett jättepersonligt sätt att berätta på.
1: Jag provocerar inte så mycket som jag brukade provocera när jag var ung. Och nu för tiden försöker jag bete mig. Och det är ju att lära sig någonting, att lära sig bete sig. Alltså det bästa sättet är att komma hit till svenska Yle. För att jag har lärt mig att bete mig då och då genom att vara här på svenska Yle.
0: Ja.
1: Och mottagande har varit alltid mycket, mycket vänligt.
0: Men det här med att provocera, varför provocera? Vad är det du...
1: Vet du, i början, jag ville ju bara få uppmärksamhet och, ja. och sådär. Och kanske var det också det att det var en revolt på sätt och vis mot min pappa. Mm. För att han hade en sån där låg profil som jude. Och jag tror att det var revolt mot den här idén att om man hör till minoritet så borde man ha en låg profil. Speciellt som jude. Alltså min pappa var född 1913 och levde på 30-talet här i Finland, där det fanns lapporörelsen och ytterhögern. Så det var nog klokt att ha låg profil.
0: Mm. Så det blev någon form av brytningspunkt?
1: Jo, det blev det. Och sen tröttnade jag också på att provocera. Och nu för tiden provocerar ju alla, ja. I webben. Så att sen måste man göra någonting annat. Lära sig att bete sig.
0: Då sticker man ut ur mängden om man beter sig.
1: Jag har ju lärt mig mycket med någonting.
0: Men du nämnde ju här, och jag tror att jag börjar ana varför, men någonting som du pratar om är ju just antisemitism, och jag börjar ana varför, men vill du berätta?
1: Jag tror att viruset, och jag skulle definiera antisemitism som ett virus i kulturen, i den europeiska kulturen. Viruset har vaknat. Och alltså man ser det ju, alltså det har inte börjat på 7 oktober efter det och Gaza-kriget, utan det började alltså ren under coronakrisen. Alltså man spred de här konspirationsteorier, och när det finns konspirationsteorier så judarna är ganska ofta syndabockar. Mm. Och jag tror det är någonting, det är också det att när världen är kaotisk så behöver man syndabockar för att förklara vad som händer.
0: Mm. Ja, Anja.
2: Ruben, jag ska fråga dig. Du berättade till mig här tidigare att du har varit ganska försiktig med att ta upp det här med antisemitismen. Hur vågar du ta upp det nu?
1: Jo, jag har varit ganska så där försiktig. Hur ska jag säga? Jag är inte väl säker på när jag pratar svenska och till den finlandssvenska publiken, lite på publiken, för att vi är ju minoriteter, och det är alltså samma minoritet som min pappa hörde till. Men så det är allmänt på finska, så har jag ganska ofta en sån känsla att har jag någon nytta av att prata om antisemitism? Alltså, hjälper det någonting? Jag är inte tvärsäker på det.
0: Mm.
1: Så att jag har en sån där, hur ska jag säga, ambivalent förhållande till den här tanken att när man bara pratar om rasism och antisemitism så blir det bättre. Jag kan säga att jag är nu för tiden ganska cynisk.
0: Mm. Var det självklart för dig att det var antisemitism ditt sommarprat skulle handla om, eller genast från början alltså?
1: Jo, genast från början. Och det är ju så att under det här Gaza-kriget, så det, alltså det gäller inte bara förstås judar, utan det är så att någonting sånt händer så skapas det såna fördomar att judarna är kollektivt ansvariga för Israels politik. Men den här idén gäller ju inte bara judar. Det gäller ju till exempel ryssar som bor här i Finland och muslimer. Att man bara generaliserar och tänker att de är kollektivt skyldiga för någonting.
0: Mm. Ja. Ja, jag kan hålla med om det där. Du var ju redan i början lite inne på det här med, om vi går in på processen att skriva och tala in ett sommarprat. Ditt modersmål är inte svenska. Upplevde du att det var svårare att skriva talet eller att prata in det?
1: Prata. Nu försöker jag. Vi tog om flera ord. Men ett ord som var svårast för mig är att betona ordet ideologi. Nej.
2: Aj.
1: Ideologier.
2: Yes,
1: ideologier.
2: Yes,
1: betona ordet på ett rätt sätt.
0: Ja.
1: Och visst har jag alltså ett emotionellt förhållande till svenska, för det var pappas modersmål. Och det har någonting att göra med stämningen. Det är svårt att beskriva. Men stämningen när jag hör finlandssvenska. För att min pappa och min farfar pratade alltid svenska med varandra. Mm. Och jag kunde inte ett ord. Och det var hemligheternas språk. Och det är någonting med stämningen att göra. Att jag associerar alltså svenska med pappa och farfar. Och den där känslan att jag är lite så där utomstående och förstår ingenting.
0: Ja. Sen har du gjort en lång karriär som mediepersonlighet här i Finland. Och där har du ju varit en av dem som förstår ganska mycket. Det har jag hört till din karriär. Men nu är det ju ändå så här att du så där sakta börjar förbereda dig på att gå i pension.
1: Jo,
0: och kanske vi snart kan vänta ett avslöjande om dina planer.
1: Jag har inga planer. Vet du, jag är förvirrad. Jag har en sån känsla att cirkusen marscherar förbi. Jag har ofta nu för tiden en sån känsla. Och jag har varit ganska förvirrad, det måste jag medge. Planerar jag någonting? Alltid har jag haft den drömmen att jag skulle skriva en bok. Mina drömmar har mycket att göra med skrivande. Men inte vet jag om det blir någonting av det. Inte bara planera, utan jag har redan börjat. Alltså, jag kan inte lära mig nya språk. Alltså, minnet sviker nu för tiden, om man kan säga på svenska så. Jag lär mig inte så snabbt. Men jag ska nog alltså systematiskt plugga svenska. Det ska jag göra genom att lyssna på Radio Vega och P1.
0: Det låter bra. Speciellt Yle Vega, huvudstadsregionens morgonsen. Det ska jag lyssna på. Men helt ärligt, hur känns det att börja fundera på pensionen?
1: Det är sån där, vet du, vad jag saknar sen. Jag är tvärsäker på att jag saknar arbetsgrupper. Och sen, vet du, jag kan inte säga så där exakt hur mycket jag längtar efter och saknar den där narcissismen. Man får ju se om jag blir, hur beroende jag har varit att stå där på estraden.
0: Ja.
1: Och det är intressant, för att då, alltså nu i slutet märkte jag att jag började tröttna, det var dags att sluta. Och sen när man har chattat så mycket som jag har chattat, så har jag många gånger nu efteråt tänkt, när jag ligger på soffan, att jag borde börja så småningom censurera mig själv. Kunna hålla käften.
2: En Ruben Stiller som censurerar sig själv, vad är det?
0: på tal om att vara tyst. Du är ju tyst lite emellanåt i ditt sommarprat, eftersom du också är musik. Hur svårt var det att välja musik till ditt sommarprat?
1: Jag vet inte mycket om musik. Men inte var det så svårt som jag tänkte. Men jag ville, de flesta låtarna är på svenska. Det finns en låt som är på jiddisch. Alltså på min farfars modersmål. Och sen kan jag säga att sista låten är mycket vemodig.
0: Ja. Det ser jag fram emot att få höra. Journalisten Ruben Stiller, ditt sommarprat går ut idag. Och vi brukar alltid ha våra gäster att välja en låt som vi spelar här i sändningen. Vad har du valt för låt och varför?
1: Det är Ebba Forsbergs version av Leonard Cohens Halleluja. Den bästa versionen i världen och på svenska.
0: Och med de orden säger jag tusen tack för att du kom hit, Ruben Stiller.
1: Tack så mycket.

Ebba Forsberg här med Halleluja, en låt som hade önskats av dagens sommarpratare, journalisten Ruben Stiller. Det blir nyheter om ett par minuter. Fram till det nu, Thomas Stenström, andas in, andas ut.

0: Cancer blir snabbt vanligare bland yngre vuxna. Ohälsosam miljö och dålig livsstil kan ligga bakom det. Uppvärmda havsvatten och hetta i Europa, såna följder av klimatförändringen är aktuella idag. Hör också hur barn blir trygga nätanvändare genom att spela datorspel. På väderkartorna för den 1 juli, moln och varma temperaturer. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
2: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
1: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
2: Man ser nog en tydlig ökning.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag utsätts för fler ohälsosamma faktorer än tidigare generationer. Det handlar bland annat om kemikalier och miljögifter. Forskarna pekar också på ohälsosam kost, stillasittande och rubbad dygnsrytm som riskfaktorer. Johanna Mattsson betonar vikten av att undvika ohälsosamma vanor.
2: Det är viktigt att äta hälsosamt och undvika övervikt och sen motionera regelbundet.
1: Hon lyfter också fram skolans viktiga roll i att främja en hälsosam livsstil.
0: Reporter här alltså, Niklas Fagerström. Det finns en ny dyster klimatrapport. Den gäller stigande temperaturer i världshaven. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Millie Lindberg.
3: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
3: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar

0: blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
1: Rapporterade Milli Lindberg. Den här sommaren har Centraleuropa och Östeuropa känt av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
2: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen, som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen, säger att den extrema hettan varit en veckaklocka.
3: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
2: För klimatexperter i utvecklingen i Europa väntad, Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig, men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extrem hetta.
4: We saw last week, again taking the example of France, how ill prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
2: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
4: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
2: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Rickard Husu i Bryssel.
1: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan, men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Och så till ett sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man beter sig på internet och skyddar sig mot risker. VD Mikko Perälä säger att det finns behov av en sån här tjänst.
5: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, quality time.
6: Har ni också en fostran för föräldrar?
5: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
6: Är det så?
5: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje. men också spelare. Och det finns

0: naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
1: Och det var Hylö Österbottens Peter Lytke som intervjuade. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM och går vidare till 8-delsfinal. Nu på morgonen har Mexiko avancerat till 8-delsfinal genom att vinna över Ecuador med 2-0. Dagens väder är halvklart eller mulet och det är mellan 20 och 26 grader, i norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

0: David Bowie var det här, Rebel Rebel hette låten. Klockan är 14 minuter över 9. Du lyssnar på Ylvega i huvudstadsregionen med mig, Kristoffer Kaski. Och nu ska vi bege oss till Vanda och Backas gård. För den här gården förvandlas till en mötesplats, en mycket glad sådan för barnfamiljer idag. För det är en festival, familjefestival där som äger rum mellan klockan 10 och 14. Och vår reporter Sofia Westerberg är naturligtvis på plats där inför den här festivalen. Börjar förberedelserna vara klara där inför hela den här familjefestivalen där på Backas gård?
1: Ja, det börjar verkligen arta sig. Det ser riktigt bra ut här. De håller på att köra soundchecks här. De ska ha uppträdanden för barnfamiljerna och de håller på att ställa igång workshops här också. Det är verkligen vackert här utanför herrgården här på gården. Och jag står här då med Kristoffer Pettersson som är kulturproducent för svenskspråkig kultur i Vanda. Hur känns det nu, Kristoffer, inför dagen?
2: Det känns riktigt bra. Det har vi väntat på. Det här är så där vi säger i barnkulturen att det här är årets bästa vecka.
1: Det låter jättekiva. Hej, du hade varit med förra året och ordnat det här evenemanget. Jag förstår att ni har ett tema i år också. Förra året hade ni djungeltema. Vad har ni för tema i år?
2: Det här året så har vi sån här sommarkarnevaletema och det kommer att synas både på scen och också där sen på workshopparna och lite i utseende på området.
1: Jag ser fram emot att få se hur det ser ut. Men kan du berätta då, sammanfatta lite vad ni har för program här idag?
2: Ja, vi har alltså både händer på scenen och utanför scenen. På scenen har vi det här året tema då med karneval, så är det ganska mycket så här rytmisk musik. Så vi har evenemang öppnas med Trio Mandeng som har sån här västafrikanska rytmer i sin musik. Och där blandas lite så här saga och musik på ett jätteroligt sätt. Sen har vi på svenska så har vi Raka Bananer som också så har sån här rytmisk musik och de har igen i musiken så här från, på jättefint sätt från barns perspektiv deras musik och till och med så här liksom svåra ämnen som skilsmässa och annat så behandlas på ett jättefint sätt och sen har vi ännu Pomppulinnan kreivi som namnet också berättar. Pomppulinnan är alltså här hoppslott, så det är faktiskt så här musik som man hoppar till. Så det är vad händer på scenen och sen har vi utanför scenen så har vi lite cirkusworkshop. Vi har cirkus, så här artister som rör sig där på området. Vi har jättesåpbubblor, vi har lite sagostund, lite sån här musikstund. Sen har vi så här, man får göra sån här karneval, glasögon eller mask, vad ska man kalla det som man får. Och sen finns det allt möjligt lite mindre och större också.
1: Det låter helt sjukt roligt, men hej, om du själv skulle vara ett barn, så vilken workshop skulle du själv vara mest intresserad av att delta i?
2: Svårt att säga, men jag har alltid tyckt att mycket om musik, så kanske när sagostunden med Elina Simes från Vanda bibliotek, så det är nog sånt som säkert skulle vara, och jag tänker från mina egna barn också, de tycker om mycket musik, så kanske det skulle vara och därifrån sen och göra den här masken, så det skulle vara kanske ganska bra vad heter en koncept. Och kanske ännu sen cirkus till sist.
1: Alltså ni har verkligen ett brett utbud, ni har någonting för alla. Men ja, hurdan mat har ni här då för de som är hungriga?
2: Egentligen Backas herrgård så vad heter det, när det här är en del av deras sån helhet som heter Kesäkeikat, så de har egentligen ansvaret för maten som bjuds här, men det finns knackis, det finns sån här vad heter det, plattbröd med lite vad heter det nu fyllning på, sen finns det sötsaker, munkko och annat, att där hittas nog säkert något för alla.
1: Faktiskt, det låter ju verkligen så. Jag har också hört att det kommer att vandra en hundfigur på området som sprider kramar och leenden. Är det sant och vad är det här för figur?
2: Det är sant, men det måste man kanske komma att titta sen att vad det är för figur.
1: Oj, oj, oj. Ja, evenemang är ju gratis då för alla. Och det är alltså från 10 till 2 som man kan komma hit idag. I vilken ålder brukar barnen ungefär vara här?
2: Det är ganska så här, ska jag säga, helt från vad heter det nu, ettåringar upp till 10, 11, 12 till och med kan vara den här spridningen. Att ganska vad heter den, bred är den nog.
1: Just det. Och på vilket språk ordnas då det här evenemanget?
2: No, vi har uppträdande på finska och svenska och vad heter det nu, och sen har vi på engelska, så finns det möjlighet för service också, så det är på alla tre språken.
1: Jättekiva. Och hej, jag har en sista fråga ännu. Har du några tips för dem som planerar att komma hit idag?
2: Kom i tid. Förra året så blev det slut, eller området blev fullt, så vi kunde inte släppa alla in, vilket var lite tråkigt. Men att det är ju förstås kanske ett positivt problem också, så, beroende hur man ser på det. Så kom i tid, så då ryms ni in i alla fall.
1: Yes, hej. Tack så jättemycket till dig, Kristoffer Pettersson.
2: Tack.
0: Och det var Sofia Westerberg som intervjuade Kristoffer Pettersson, alltså kulturproducent för Svenskspråkig kultur i Vanda.

0: bara är att gå.
1: Sara Varja var det här. Spring för livet hette låten.
2: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
3: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
4: Det här ser Jakus, ni efterlyst av Intel på.
5: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
6: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
7: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
1: Det börjar, klockan börjar lida mot nyheter så småningom. Ett snabbt öga på trafiken. Allt ser förstås lugnt.

nettoarbete. Och buss 570 återgår till Frälsevägen idag och hållplats Örevägen återgår till den här rutten. Så buss 570 trafikerar inte via Frälseparken och Örevägen nu längre. Och till alla mina kollegor här på Yles vill jag säga att hållplatserna Nyhetsgatan, alltså för spårvagn 9 och bussarna 23, 59, 69 och 518 mot stationen, de flyttar tillbaka till sina ursprungliga platser idag. Så det bör du veta, min kollega. Det är alltså där alltså hållplatsen precis utanför oss här på Yle. Nyheterna får du höra alldeles strax efter Tim Granbacka och What Would I Do?

0: 9.30 är klockan och Ann-Charlotte Hellenius är redo med en dos nyheter åt dig, och efter det ska du få en väderprognos med Sofia Westerberg. Diskussionen om planerna på jättearenan Garden Helsinki och de statliga pengarna, den bara fortsätter.
1: Företaget som ligger bakom en liknande arena som ska byggas i Kivistö i Vanda, så de har också beslutat att ansöka om ekonomiskt stöd från regeringen. Enligt projektledaren har de försökt ansöka om statligt stöd också tidigare, men utan resultat. Och statsminister Petteri Orpo sa ändå i MTV3s eller MTVs nyheter igår att Vandaborna har precis samma rätt att ansöka om statligt stöd när deras projekt blir tydligare. Orpo har fått försvara sig emot påståenden om att staten har behandlat Vanda-arenan orättvist jämfört med Garden Helsinki. Staten har ju lovat 35 miljoner euro i stöd till Garden Helsinki, och mannen bakom de här byggplanerna är Jan Vapaavuori, som är tidigare aktiv samlingspartist.
0: Och i Esbo så finns det en bäck precis bredvid Oittans motionsled, och den här bäcken har fått en riktigt konstig färg under förra veckan.
1: Det var invånare i området som la märke till den här färgen. Det såg ut ungefär som om någon hade hällt mjölk i bäcken. Esbo stad misstänker att det är lera eller damm som har läckt ut från byggområdet för Microsofts datacenter i närheten. Enligt stadens experter är varken lera eller damm i sig farligt för vattendragen. Men entreprenörerna bakom datacentralbygget utreder nu vad som ligger bakom det här färgande vattnet, och Esbo stad kommer att följa upp det hela. Och på vår webb kan du faktiskt se en video från den här färgade bäcken.
0: Och lite mera IT. Centralkriminalpolisen utreder nu en skadegörelse på optiska kablar i Malm.
1: Så är det. Den 26 juni skars optiska kablar av i Malm i Helsingfors. Och det här ledde till lokala störningar i datakommunikationsförbindelserna. Fallet utreds nu som grov skadegörelse och grovt störande av post- och teletrafik. Polisen misstänker att kablarna har kapats av med avsikt.
0: Och avslutningsvis tillbaka till Vanda, som blir den första staden och kommunen i hela Finland, hela vårt avlånga land, att erbjuda IB-program också i förskoleåldern.
1: Ja, den engelskspråkiga verksamheten ska testas med några barngrupper på daghemmet UIS eller YES i Backas från hösten. Daghemmet vill testa det här eftersom det tar ett par år att få tillstånd att organisera det egentliga IB-programmet. År 2027 ska programmet sedan utökas till grundskolegrupper, och målet är ju att elever i Vanda ska kunna studera med IB-programmet ända från dagis till gymnasiet. IB är ju ett internationellt erkänt utbildningsprogram som finns i över 160 länder.
0: Och på tal om Backas och Vanda så är ju förstås vår reporter Sofia Westerberg påpassligt på plats vid Backas gård. Hur ser vädret ut där, Sofia, och vad ska vi få för väder idag?
2: Nå, just nu tycker jag det är en ganska stark sol, trots att jag ser ganska många moln på himlen. Det kommer att vara mulet och halvklart under hela dagen, så ja, men det kommer inte att regna i alla fall. Och temperaturen ligger på 21 grader just nu, men det kommer att stiga till 23 grader. Och det kommer inte heller blåsa så hårt idag. Det kommer att blåsa ungefär 35 meter i sekunden ostlig vind med upp till 9 meter i sekunden i vindbyarna.

0: Lauryn Hill var det här. Everything is everything, som du har konstaterat. Det låter lite som ett Matti Nykänen citat.
1: Kaikki on kaikki.
0: Ja, han skulle bra ha kunnat sagt.
1: Ja.
0: Bra ha kunnat säga det. Han är ju känd för bland annat sina bevingade uttryck.
1: Ja.
0: På det sättet. Jag hittade här en ganska rolig rubrik som våra finska kollegor har på sin artikel. Det vill säga, det är ett par som har bott i ett höghus i ett år i Måsabacka i Helsingfors på vägen Stirbågen. Det här är ett alldeles splitternytt höghus, fina balkonger, många våningar. Det ser ut som att bilderna härifrån är tagna på eftermiddagen. Det är sol rakt in på balkongen och så här. Det ser ganska idylliskt ut, lugnt och så här. Men det här paret har inga grannar. Antti Soini och hans sambo har inga grannar, för det är ingen annan som har velat bo i det här huset. Jag som bor i ett höghus skulle tycka att det skulle vara ganska skönt att bo i ett höghus utan grannar. Man säger nog att det är lite mystiskt.
1: Nu är det ju lite.
0: Ja.
1: I ett höghus.
0: Ja, hur skulle du känna dig om du skulle bo ensam i ett höghus?
1: Alltså först skulle det säkert vara just som du sa, lite lyxigt. Man får liksom ha det huset för sig själv.
0: Ja.
1: Behöver, som du berättade igår här på pausen, att du vet precis din grannes musiksmak.
0: Ja.
1: Och när han är i fyllan och så vidare.
0: Ja. Ja.
1: Men nu är det ju lite, nu är det lite liksom spukigt.
0: Ja.
1: Att vara i ett slags spökhus.
0: Ja, det är ju just det. Alltså dels så är det så att jag skulle slippa veta att min granne ville att hans kompis jättegärna ska lyssna på Steven Seagals version av AC/DC Thunderstruck. Jag klarar mig jättefint utan det, men det är ju lite skrämmande, och den där otrygga känslan att om du åker iväg på en semester så är det ingen annan som håller koll på det här i ditt hus.
1: Nä.
0: Och det är ju det som den här Antti Soini säger, att jo, att ibland har han känt sig lite otrygg där. Det har varit någon som har försökt inte bryta sig in i hans lägenhet, men då var han hemma, så det blev bara ett försök, och sen hade hittat lite nålar och sånt här på gården. Men han har blivit van vid det här att vara ensam, så nu blir det konstigt när han ska få grannar.
1: Ja, tänk. De kan ju liksom störa hans lugn där.
0: Ja, det kan komma. Ja, precis. Sen får
1: plötsligt
0: han veta.
1: Får han inte plats för sin cykel i cykelförrådet.
0: Ja, precis. Och så är det någon som smutsar ner i trappuppgången och så här. Mm. Den här otryggstjänsten har försvunnit eftersom husbolaget har installerat kameror där och så här. Men grejen är den att det här är någon sorts halvhittas hus. Lite grann, gissningsvis är några av lägenheterna hittas bostäder. Mm. Så alltså, det är staden som äger det här huset. Och staden har prissatt det här huset ganska, ganska hårt. Det vill säga att ungefär 50 kvadrat, om du ska bo där på en lägenhet på 50 kvadrat, så får du punga ut med mellan 220 och 280 000 euro. Beroende på vilken våning det är. Så till exempel Antti Soini och hans sambo, de bor på hyra där. Det är någon som har köpt en som investeringslägenhet och de bor på hyra där. Så det är det här som gör att ingen annan vill riktigt bo där. Men jag tänker ändå att det ser ju helt fint ut på bilderna det här. Så jag börjar lite fundera, till exempel, vilka kriterier, vilka faktorer ingår i att du har valt att bosätta dig där du bor just nu?
1: No, här i vår region är det ju alltid det där priset som avgör. Får du det antalet kvadratmeter som du tycker att du behöver eller med din familj behöver till det priset som banken går med på.
0: Ja, precis.
1: Man köper. Så det är ju förstås, vi måste alltid, men det är ju en lite tråkig grej. Nu är det ju, sen är det ju förstås vad man har för livssituation. Barnen har varit i den åldern att de har börjat i skola då. Så det påverkar ju jättemycket att finns det en skola i närheten. Gärna på barnens promenadavstånd om möjligt.
0: Ja.
1: Butik. Någon butik där du kan handla mat kan ju vara bra. Och sen tycker jag nog att man måste kunna ta sig med kollektivtrafik utan att ha egen bil när man bor i de här städerna här i huvudstadsregionen.
0: Precis.
1: Det är riktigt.
0: Ja. Och Sofia Westerberg, har du samma kriterier eller vad har avgjort att du har valt att bosätta dig där du bor just nu?
2: Ja, jag har nog väldigt långt samma kriterier. Alltså för mig är det jätteviktigt att kollektivtrafiken är nära. Och det är också skönt att där jag bor så finns det massvis med restauranger i närheten som man kan gå till med sina vänner fast efter jobb eller så. Och naturen är också ganska nära mitt hem, så jag tycker det är viktigt att ha ett ställe dit man kan gå ut och koppla av också om man behöver det. Jag tycker de faktorerna är nog viktigast för mig.
0: Vet ni vad jag är lite överraskad över? Ni är båda finlandssvenskar och ingen av er har nämnt närheten till havet.
1: Sant.
0: Man ska bo nära. Så därför kommer jag med det kriteriet. Jag har bosatt mig i riktigt sydvästra Esbo. Så jag har ungefär 1 kilometer till klubbens badstrand. Och det är maximi. Avstånd. Det ska kunna gå att promenera till en strand, tycker jag. Sen har jag nog, hade jag egentligen ett kriterie att jag ska kunna cykla hit till mitt jobb i Böle. Men det går ju, men jag orkar inte göra det tur och retur varje dag ner till sydvästra Esbo härifrån, för det är ungefär, det är någonstans mellan 20 och 25, skulle jag säga att det är 22 kilometer. Så det vill jag inte göra med de arbetstider jag har. Men det går att cykla. Så, men det här är ett krav som jag har lite fått ge efter på. Men det är nog den där havet och sen servicen, kollektivtrafiken, men framförallt är det nog priset. Man får nog lov att bo där man har råd att bo. Nu har Helsingfors då i det här aktuella Mossabacka-fallet. Där har de gjort en kampanj där de bjuder på, är det nu vederlaget eller den del av vederlagen som utgörs av tomthyran som det där de bjuder på om du väljer att bosätta dig i just det här huset i Mossabacka. Så det var lite gratis reklam för stadens bostäder. Men vi ska väl hoppas då att Antti Soini och hans sambo får några grannar i något skede. För nu är det ju alltid roligt med lite andra människor runt omkring sig.

0: Pappas eget band, Sand mellan tårna.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Så där kan du lämna in din ansökan om du har gott om tid på dig ännu. Snart blir det andrum och efter det nyheter och sen Vega förmiddag med nedslag i Svensk Finland. För det ännu önskar jag dig en riktigt fin onsdag och start på juli månad tillsammans med Willie Nelson och I Love You Till The Day I Die.

Ur första Moseboken 18. Abraham sa: jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år?

min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 kilometer i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 kilometer i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 kilometer. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 kilometer. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Också med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 kilometer. Det berättas att Reb Simcha Bunim, en hasidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va anochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunim hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag tristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Nyheter klockan 10. Enligt en ny klimatrapport har temperaturerna i världshaven stigit till rekordnivåer. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Milli Lindberg.
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: I Myanmar har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det här uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikt som pågår i Asien. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver hur priserna stiger, och den största prisstegringen nu har skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. Dagens väder är halvklart eller mulet, och det är mellan 20 och 26 grader. I norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Det här är ett program där vi gör nedslag runt om i Svensk Finland. Jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård och idag ska vi bland annat prata om semesterbudget och så ska vi få ett smakprov av dagens sommarprat efter klockan 11. Idag är det ju också onsdagen den 1 juli. En sommarmånad går över i en annan och semestertiden i Finland djupnar. I morse när jag cyklade till jobbet så tänkte jag på att det var så tyst. Det var så få bilar som var ut där redan liksom före klockan 8 på morgon. Nästan så att det var mera folk som cyklade. Och i parken blommar vitklövre och ändarna vilar. Gräsändarna vilar med sina duniga ungar medan de smaskar klöver och gräs. Det är liksom, det är en annan sorts sommar nu än vad det var för ett par veckor sedan. Idag har Aron och Kasimir namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Aro. Grattis till er! Vi ska börja dagens program på en fotisplan i Borgå där Yle Östnylands redaktör träffar Eva Nyström. Hon spelar back i landslaget och till vardags spelar hon i det engelska klubblaget West Ham United. Ända sedan hon var liten har hon tillbringat somrarna på Pellinge i Borgå skärgård. Och redaktör Leo Gammas träffar mittbacken på konstgräsplanen vid Kvarnbackens skola i Borgå och han påstår att han lyckades dribbla förbi henne.
1: Jo, jag har spelat ut henne helt förständigt här och hon står och suckar och ojar och vojar och förstår inte hur den här, hennes nivå nu kan vara så dålig efter att hon har varit på semester här nu, att nu får hon börja lägga i hårdträningen. Nej, hon har trixat lite med bollen här och bara värmt upp i den här i värmen. Men jag blir ju nyfiken och frågar, så jag är ju en sån här som spelar gitarr och när man sätter en gitarr framför mig så då liksom börjar ackorderna klinga. Och jag undrar liksom vad som händer i Evas huvud när hon får en boll framför sig. Vad liksom, är det något tävlingsinstinkt eller vad är det som händer med dig?
2: Nå, man blir ju trygg att ha bollen nära sig. Det är en plats som gör mig glad och där jag känner mig hemma. Så ja, man blir glad och blir trygg.
1: Mm. När du var liten, sov du också med en boll eller fick den vara i farstun?
2: Jag sov med många bollar. Jag hade många sådana små bollar som var köpta på olika ställen som jag sov med. Så absolut hade jag med dem i sängen också.
1: Så du kan lugnt säga att du är en trygg figur, åtminstone när du är på planen och får trixa med bollar. Har du något sådant favorittrix? Du höll på lite så här och studsa med bollen här, men finns det något som du tycker om att värma upp med eller imponera med?
2: Nej, inte riktigt. Bara att hålla bollen i luften och... Ja, jag vet inte ens vad de heter, de olika trixen som jag gör, men det är bara roligt att testa vad man kan använda, lite utsida, insida, ja.
1: Lite balans och färdigheter, motorik och sen få hårda skott så att man kan göra mål. Har den här eller andra bollar fått vila hemskt mycket nu här under sommaren sen du har varit här ute på Pellinge och firat midsommar och har sitt semester? Hur får bollen vila då?
2: Den fick vila kanske en vecka, men nu senaste veckan har det nog blivit hård träning nästan varje dag. Så ja, en vecka fick den väl vila, men nu är den i full användning igen.

0: Hur ser dina träningspass ut eller dina dagar? Det är nu du ska börja igen för att få upp formen till hösten.
1: Jo, exakt. Så ett vanligt träningspass brukar jag först vara på fotbollsplan och sparka bollen kanske i 45 minuter och efter det börjar jag löpa som tar kanske 40 minuter på fotbollsplanen och efter det är det nu gym i cirka en timme. Så 2,5 timme brukar passen vara minst.
0: Gör du det ensam eller har du några kompisar från andra lag eller har ni någon gemenskap här som ni som bor utomlands men ändå måste börja inleda träningssäsonger tidigare?
1: Nu har jag varit ganska mycket ensam, men vi är nog några som bor i nära huvudstadsregionen så kanske vi hittar på ett pass ihop också. Vi får se. Mm.
0: Är det något speciellt som du tränar på? Du spelar mittback och ska ha ögon både framåt och bakåt och åt alla håll och se upp för hårda anfallare. Är det något som du specialiserar dig på?
1: Ja, det är väl viktigt att vara stark så... Styrkan måste man hålla igång och bygga på nu under försäsongen. Och så måste man vara löpstark också så man orkar springa i 90 minuter. Och också de sista 10 minuterna lagen byter in fräscha forward så måste man se till att man orkar nu i det skedet sprinta i full fart. Så sådana egenskaper behövs.
0: Du gör 90 minuter hör jag, att du är på plan hela speltiden.
1: Ja, det brukar man väl oftast vara som mittback. Det är kanske inte positionen som man byter under matcher.
0: Vi ska lite byta fokus och fara ut till skärgården. Pellinge, det är ditt sommarparadis. Vad betyder Pellinge för dig?
1: Jo, det är sommar för mig. Jag har varit där typ hela mitt liv sedan jag föddes. Och vi har alltid haft sommarställe dit vi har åkt hela sommaren och nästan varje veckoslut också. Sen jag minns så ja, det är ett härligt ställe.
0: Du har också syskon som sysslar med bollsporter och så, men finns det något sånt här sommargäng som ni brukar träffas där som på något sätt lite utanför fotbollen som är bara liksom sommarkänslan, man får till Benitas eller man gör någonting tillsammans, något sånt här som du känner från barndomen som håller till på Pellinge? Du skrek ut.
1: Jo, men familjen brukar vi väl göra ganska mycket och nu när mina syskon också har familj så med deras barn så ja, Benitas sommartorg gillar jag vara på, åka ut med båten i skärgården, ta en glass kanske vid Tirma eller Benitas så jag hoppas på bra väder och åka till de närliggande öarna där med båt så ja, det är härligt.
0: Fiskar du med spö eller lägger du nät?
1: Jag kör båten.
0: Du kör båten?
1: Ja. Men pappa fiskar.
0: Det är rätt. Det är en fin arbetsfördelning där. Vad hör till en bra sommar? Vad är det för saker som du inte kan vara utan när du är sommarledig?
1: Bastu, havet och simma i havet och sen åka båt och sommartorg.
2: Det var fotbollsspelaren Eva Nyström och den 9 oktober möter landslaget Serbien i VM-kvalet och tills dess försvarar hon för West Ham United i engelska ligan. Redaktör här var Leo Gammals.

0: Tracy Ullmans They Don't Know. Och det är ju också den tiden på åren när det skrivs mycket om hur mycket pengar finländarna planerar att spendera under sin semester. Enligt försäkringsbolaget Lokaltapiolas undersökning är den genomsnittliga semesterbudgeten för den här sommaren 960 euro, vilket är lite lägre än förra sommaren. Men om man frågar Nordea så är samma siffra 1279 euro. Svaren varierar även beroende på kön, om man har jobb, är permitterad eller arbetslös. Och vi har frågat invånare och semesterfirare i Pargas i Åboland vad de har för semesterbudget och vad de spenderar sina pengar på under sommaren.
1: Vad är din semesterbudget för den här sommaren?
2: No, jag har egentligen inte någon så här avsatt budget att vi skulle spara en viss summa pengar för varje sommar som vi använder för semester, utan det är nog mera, man lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Om man säger liksom extra utgifter som har, man kan kopplas till semestern, så det handlar nog om hundratals euron. Det får nog inte över tusen.
3: Varmaan vähän vaihtelee. Sanotaan, että ehkä 1000 euroa.
4: On sekä 1000 euroa.
5: Ehkä noin 1000-2000 euroa.
6: För tillfällen 0 euro. För att vi har ingenting inplanerat.
5: No, inte vet jag om jag egentligen har någon liksom speciell semesterbudget att det där. Kanske 500 euro per månad ungefär så där extra, förutom allt annat sådär som hyror och så.
1: Till vad går de pengarna?
4: Jo, på några mindre resor och sådant. Mest sånt, jo.
5: Ehkä ihan kotimaan matkailuun ja syömiseen ja tämmöiseen.
2: Mä en lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Och sen ser man oftast så far en stor del av pengarna för att det är olika renoveringsprojekt och sådant. Och sen ser man att det blir något över.
3: Ravintolapalveluihin, ruokailuun, lasten kanssa vähän jotain hankitaan ja jäätölöön. Ja ihan koittaa käyttää paikallisia palveluja.
5: Det är nu främst liksom mat och inte så mycket annat kostar det här. Något lite teaterbesök och något museer och sånt här. Men att det där. Vi har gjort vår resa nu så, för den här sommaren, så nu är budgeten använd.
6: Ja, alltså vårt liv kretsar kring fotboll, så det är fotbollsturneringar som gäller.
1: Och vad annat går semesterpengarna till?
6: Ja, no, det är säkert såna små resor. Liksom något större resor, utan vi försöker njuta av det som finns här i Finland.
1: Hur viktigt är det för dig att ha en budget under somrarna?
6: Säkert är det ganska bra, liksom vettigt att ha en budget om man gör en längre resa, en dyrare resa. Men att vi försöker ändå tänka att man kan lite njuta när det är sommar.
3: Ei se nyt ihan tärkeä ole, että jos tulee, joskus menee vähemmän, joskus enemmän, mutta mä luulen, että se keskiarvo on varmaan tonni aika lähellä.
5: In speciellt viktigt.
4: No, inte så viktigt egentligen. Men nu måste man ju ha något tak, annars så spårar det ju ur.
5: No juu, on se tosi tärkeet, että en mä halua niinku miinukselle mennä tai näin, mihinkään luoton puolelle.
1: Vad är det som påverkar vad du spenderar på en semester?
6: God mat kanske mest, ja.
4: Ja, lite vad man har planerat att göra förstås. Nu funderar man ju alltid på våren först lite, att vad ska man göra på sommaren och så. Och nu var vi ju till Spanien förstås här i början på maj. Det här var ju förstås lite mer budget.
5: Ehkä se, että on ihan hyvä työtilanne ja näin, niin voi ihan sit viettää rauhassa lomaa ja ei tarvii sitten mennä niinku miinukselle.
6: Ja, det är en bra fråga egentligen. Det är väl egentligen ungefär samma sak som det där, som under vintern också. Men det där, främst går det till mat då, liksom det extra, och sen förstås till sådana här liksom fasta kostnader alltid. Och det där, så brukar vi nog göra en semesterresa alltid.
3: En osaa sanoa, se on ehkä, ilmat vaikuttaa totta kai. Jos on hienot kelit, niin kyllä tulee liikuttu paljon enemmän, että silloin kuluu enemmän, mutta ei mitään varsinaista syytä. Et ei, suunnitelmat on ehkä päivä kerrallaan, että joku pieni haarukka, että ton verran ehkä käytetään ja sinne mennään niin poispäin.
1: Hur mycket påverkar prisnivån dina köpval?
5: Inte så hemskt mycket. Jag tittar nog, liksom, kan nog jämföra priser och sånt här, men att det där, men det är inte alltid avgörande.
4: Inte egentligen något alls. jag köper det jag behöver.
3: Ej hirvittävästi.
7: En hel del ändå, ja.
1: På vad till exempel?
7: Nå, kanske just utlandsresor. Också, ja, vad ska jag säga mera? Det beror lite på. Vi är ganska så här hemtama på sommaren. Så att vi tänker inte så mycket kanske på det som vi borde.
8: No kai se jonkun verran, mutta kyllä sitä lomalla on ihan kiva nautiskella sitten, joo, vaikka olisi vähän kalliimpaakin tai kalliimpi paikka.
0: Varierande svar där, allt från några hundra euro extra utgifter under semestern till mellan 1000 och 2000 euro. Men som Vesa-Pekka Räjästö och Minna Heikkilä sa på finska, så kan fint väder öka utgifterna och så vill man ju kunna njuta av sommaren utan att tänka allt för mycket på om någonting kostar lite mer ibland. Och förutom dem intervjuades också Petter Holmström, Joni Rintala, Sofie Sjöström och Monica Engström Rytsölä. Vad har du för semesterbudget? På Yle Åbolands webbplats finns en artikel där du också kan delta i diskussionen om vart pengarna går under semesterveckorna. Och reporter här var Wilhelm Lindgren.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: Mandelbrot sade:
3: moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
3: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
3: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
3: Och blixten färdas inte i en rak linje.
4: Jag har fått sällskap i studion av Julia Aspholm från Visit Vasa och efter Eric Gadd som Summer is Here så ska vi prata lite om turismsäsongen.

0: För en stund sen så pratade vi om semesterbudget, och sommaren är ju en tid på åren när många kanske passar på att göra längre eller kortare resor och utflykter. Och därför så har jag hört av mig till turistinformationer på olika håll i Svensk Finland för att höra hur läget ser ut hos dem. Och först ut är turistinformationen här i Vasa. Jag har bjudit in Julia Aspholm som jobbar där. Hej och välkommen Julia! Och kan du berätta lite, varifrån kommer turisterna som besöker Vasatrakten i sommar?
1: Den största delen är inhemska turister från Finland. Och sen så är tyskar och svenskar också väldigt stor grupp turister.
0: Okej, Sverige finns ju nära, men intressant att tyskar också hittar hit.
1: Ja.
0: Och när de har tagit sig så långt som till Vasa och Vasatrakten, vad är det de tänker att de ska passa på att göra när de är här?
1: Det som de

0: främst tänker göra är att far och upptäcka skärgården, vara ute i Kvarkens naturarv.
1: Och vad kan man göra där till exempel?
0: Man kan gå vandringsleder, man kan gå upp i utsiktstorn, se landupphöjningen och äta glass.
1: Mm, är det ganska mycket sån här liksom naturturism här, att man vill uppleva naturen?
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Mm. Vad brukar ni, finns det någonting som ni passar på att tipsa dem om som de kanske inte kommer att tänka på, att det här kan man också göra när man är här?
0: Mm. Lite olika saker. Vi har många fina museum och fina sommarteatrar och ja, också Kyra Distillery. Mm. Kan vi tipsa.
1: Precis, de tillverkar gin, visst är det så?
0: Ja. Yeah.
1: Mm. Och det finns ju också här i närheten, så där kan man hälsa på. Har du någon egen favorit? Någon sån här utflyktsmål eller bara en plats att sitta ner på eller någon evenemang eller sån här som händer sommartid?
0: Ja, det är svårt att välja en sak som är riktigt så här speciellt favorit. Men jag skulle säga att upptäcka alla olika stränder som finns runt om.
1: Att man kan göra sån här liksom badbing och när man är i Vasa att man passar på.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte någon sommar faktiskt för flera år sedan, ganska många år sedan, att man kan cykla förbi, liksom, man kan cykla längs Vasas strandlinje och cykla förbi så många badstränder liksom på kort sträcka.
0: Mm, absolut, det brukar vi tipsa om.
1: Mm, men ser du, det är liksom både för ortsbor och besökare. Där är lite tips från Vasa. Tack Julia Aspholm för att du var med.
0: Tack.
1: Och redan imorgon så spanar vi vidare på turismen i Svenskfinland och då kommer jag att vända mig till Pargas och jag gissar att vi kanske kan få höra någonting om skärgårdens ringväg. Nu Bruce Springsteen, Working on a Dream.

0: Vi pratar om vad man kan göra på sommaren i Österbotten, och ett stort evenemang som brukar locka både ortsbor och besökare är tomatkarnevalen. Den är sommarens och årets största evenemang i Närpes. Den 4 dagar av program för stora och små, musik, teater, dans, idrott med mera. Och i Österbottens Juho Teir var på plats i morse.
1: Ja, det börjar vara lite karnevalstämning här redan i Närpes, eftersom det är ju dags för tomatkarneval då i 4 dagar. Sarah Woodward, kulturansvarig i Närpes, du sa ju här när vi talade lite tidigare att det är inte vanligt det här att man soundcheckar den här tiden på morgonen, men där har vi Lasse Eriksson och Anders Teir.
2: Ja, här är vi i parken, och fast klockan nu är 8.30 eller 8.40 så känns det inte ovanligt att det är just Lasse och Anders som står här och inviger programmet för vår tomatkarneval. Så det känns tryggt och bra att de är här med oss i parken.
1: Mm. Ja. Hur har förberedelserna gått inför årets tomatkarneval?
2: Ja, jag tycker nog att det har gått bra. Vi är ett sammansvetsat team på fritiden som jobbar året runt för att möjliggöra karnevalen, och förstås så kommer det mycket annat däremellan, men vi gör det bästa vi kan för att skapa en karneval som kan vara en mötesplats och glädje till så många som möjligt.
1: Har det varit några motgångar med det här arrangemangen inför karnevalen?
2: Ja, motgångar och motgångar, allting är möjligheter och allting, man löser det som kommer helt enkelt, och på det sättet så största problemet är kanske vädret, men det kan man inte styra, så vi tar det som det kommer.
1: Mm. Men nu är det ju ändå någorlunda bra väder, det är lite halvmulet förstås, men de har väl inte lovat någon regn idag i alla fall, men kanske senare i veckan skulle det komma några droppar regn.
2: Ja, lite regn här och där, det blir karneval i alla fall, så man är välkommen oavsett om det är soligt eller regn, vi är här.
1: Hur mycket arbete lägger du personligen eller ditt team ner på den här karnevalen?
2: Ja, oj, vi lägger nog jättemycket tid. Vi jobbar nog året runt med karnevalen. Förra året så började vi tisdagen efter karnevalen var slut, så började vi planera nästa karneval. Nu har jag jobbat i princip heltid med karnevalen, 3 månader. Så plus allt annat som kommer till, så det blir nog jättemycket jobb.
1: Och idag kör det alltså igång då, men hinner du pusta ut nu redan eller är det först sen på lördagen när karnevalen är slut?
2: Nej, nu är det nog bara upptrappningen. Det är nu det börjar idag, så att vi kör igång med här i parken med Team Rinkeby som skickas iväg, och ikväll blir det aktivitetsdag för med våra lokala föreningar. Så där är man välkommen, vi inviger grillplatsen nere vid ån, och vi har föreningar som deltar med olika aktiviteter.
1: Den första tomatkarnevalen, den ordnades ju redan för över 40 år sedan. Hur mycket har det här evenemanget utvecklats under åren?
2: Ja, där är det kanske Lasse som står här på scenen som ska svara, men det utvecklas ju förstås med tiden. Förstås så har det kanske blivit mera ett kulturevenemang framom en marknad. Vi har jättemycket program, vi har nu flera olika scener. Vi har en liten scen, vi har en stor scen, vi har en parkscen. I år satsar vi jättemycket på barnens program, så vi har nu 2 dagar som är avgiftsfritt program för barnen här i parken. Både med hinderbana, och det blir teater, och det blir sjungande trollkarlar, och det blir kubspel, och det blir allt möjligt. Så på det sättet så försöker vi hela tiden utveckla framåt.
1: Ja, det låter som ett digert program. Du nämnde ju här då alltså redan lite vad som kommer att erbjudas här. Men är det något speciellt du vill lyfta fram? Någon speciell det här evenemangspunkt?
2: Ja, det finns någonting här för alla. Idag har vi aktivitetsdag som sagt med lokala föreningar. Imorgon har vi en tomatolympiad här i parken med olika lag som tävlar. Vi har stand-up med Okej Comedy Club som kommer hit och underhåller oss på torget. På fredagen har vi olika lokala med skolmusikkor. Om man har sett dem någonsin, kom och kolla. Det är en specialitet för sig. Och vi har Lappfjärd gymnastikförening. Vi har lokala spelmanshille. Vi har Pride-parad, vi har program som sagt här i parken, vi har teater, massa möjligt. Men sen är det också då fotbollsmatcher, det är konstutställningar, det händer i våra restauranger här.

0: har mycket program och sådär. Sen på lördagen så har vi har prisutdelning, årets kraftare. Vi har Abela som är på scenen, Mia Hafrén och sen Daniel Kane som avslutar programmet på stora scenen med trolleri och magishow för oss. Så vi hoppas att många kommer att titta då. Och allt program är ju gratis, så det är bara att ta sig ut i Närpes.
1: Är det någonting som är riktigt nytt för i år?
0: Ja, det är kanske det här med barnens program, att det är utökat till 2 dagar. Sen har vi inte haft stand-up förr, så det hoppas vi går hem. Ja, men sen är det ganska mycket traditionellt program. Mm.
1: Tomaten är ju förstås central i det här evenemanget, men det handlar ju inte bara om det.
0: Nej, och vi måste ändå konstatera att ja, Närpes producerar mycket tomater, men det produceras ju också mycket annat här. Så man är varmt välkommen att också, vi säljer också tomater här. Det finns ett tomatbord, men också mycket annat. Så det är bara att komma hit och ta del av allt som erbjuds.
1: Hur mycket folk förväntar ni er att komma hit i år?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har inte en specifik siffra, men jag tror nog att det kommer att vara fullt överallt.
1: Hur mycket här det brukar vara här?
0: Ja, cirka 15 000. Mm.
1: Nå, varför ska man besöka Tomatkarnevalen?
0: Jag tycker det är en jättebra chans att komma hit och bekanta sig med Närpes som inte man har varit här tidigare. Det är en jättefin karneval med ett jättefint program som är helt avgiftsfritt. Och jag tycker att om inte man har varit hit och bekanta sig med heller den lokala kulturen här eller allt som Sydösterbotten har att erbjuda, så ska man passa på nu helgen.
2: Där hörde vi Sarah Woodward som är kultursekreterare i Närpes, och det var Juha Teir som hade intervjuat henne. Nu Stevie Wonder, Superstition.

0: Vi ska till Västnyland där ungdomstjänsterna i Hangö för första gången har anställt ungdomar som filmar och editerar innehåll till deras sociala medier. Och vår reporter har varit på plats och intervjuat de två som fick många ungas drömjobb.
1: Jag heter Ylva Erlin och jag befinner mig i Hangö tillsammans med Meila Grönholm och Oona Lehtola. Och det är så att de är anställda för att göra SOME-inlägg. Hur har ert jobb gått?
2: Det har gått jättebra. Det har varit jättekiva. Och sen också när jag fick veta att jag jobbar med Oona så blev det jättekul.
3: Joo, oli kyllä kiva, että tuli niinku tuttu kaverikin tähän töihin. Sitten kun on kiva työ ja kiva työporukka, niin on hauskaa.
1: Vad är det alltså ni har för uppgift? Är det så att ni gör SOME till alla plattformar?
4: Till ungas hanges sociala medieplattformar.
2: Instagram, Facebook och TikTok. Och vi brukar gå och intervjua och filma olika saker i Hangö.
3: Sitten me kans ollaan editoitu tosi paljon jo.
1: Vad är det som ni får göra inlägg om? Får ni själv bestämma eller har ni någon som hjälper er?
2: No, Emma har alltid ganska bra idéer och vi får oftast liksom färdiga uppgifter som vi ska göra. Mest har vi intervjuat olika personer som har med unga att göra i Hangö.
1: Vad är målet med ert jobb?
2: Tema har ju varit unga och deras framtidstro, för de saknar framtidstro.
3: Vähän silleen, että ei tiedä mihin menee töihin ja just niin kuin ei ole haaveammattaja enää kauheasti.
2: Så vi har försökt lyfta fram det positiva med unga i Hangö.
1: Har ni några exempel på hur ni har märkt att unga inte framställts på ett positivt sätt?
4: Vissa pratar ju om unga lite negativt, att de bara ställer till med problem.
3: Aina kun vähän tapahtuu jotain, joku paikka menee rikki, niin sitten aletaan niin kuin silleen, että olisi nuorten vika, vaikka ei välttämättä se ole.
4: Jag menar, vi är ju fortfarande barn. Att man behöver inte alltid kommentera på allt som unga gör. Att bara låt oss vara lite barn.
1: Ge något exempel på vad ni har gjort eller något som ni kommer att göra.
3: Me ollaan haastateltu Mika Poutala. Se tuli käymään Hangossa, niin sitten me käytiin haastattelemaan sitä.
2: Sen har vi annars också intervjuat Hanges olika politiker om deras synvinkel på unga och så har vi ställt frågor om unga i Hangö.
1: Vad har ni fått för feedback, respons från publiken?
3: On tullut positiivinen vastaanotto. Se on ollut silleen, että tosi kiva, että niinku otetaan tätä aihetta puheeksi.
4: No, de har tyckt att det är jättekiva att vi lyfter fram just det här med ungas framtidstro och att det saknas.
1: Är det någonting nytt ni har lärt er om Hangö? Något som har varit speciellt roligt som ni har fått göra nu under jobbet?
2: No, man har ju fått träffa nya människor som man inte annars tänker på att man skulle träffa. Som till exempel olika de här politikerna som sitter i Hangö.
3: Ehkä kun me käytiin Hauensuolessa, niin sitten siellä näki paljon kaikkea kivaa.
0: Meila Grönholm och Oona Lehtola berättat att många unga inte vet hur deras framtid ser ut och att ungdomar ofta beskylls för skador som har inträffat fast de inte nödvändigtvis är skyldiga. Och därför så gör de som är inlägg om ungdomars framtidstro men också om saker att se i Hangö. Nu, Petula Clark, Downtown.

0: Som är sommarjobbarnas ungdomsledare Emma Palomäki berättar också mera om bakgrunden till den här nya satsningen.
1: Här har varit på senaste så mycket negativt om våra ungdomar på sociala medier. Och vi ville på ungdomssidan göra ett försök där vi skulle kunna lyfta fram det positiva om dem också. För att vi har ungdomar här som är jätteduktiga på många sätt. Vi har jättebra ungdomar, de är roliga, de är härliga, de är allt. Så vi ville egentligen med det här få visa till andra hangebor att titta nu att de kan en massa. Och här finns massor med bra saker för ungdomar.
2: Är det något som ni har fått inspiration av från andra städer eller andra håll?
1: Det här är nog gjort i flera år i andra städer redan. Och vi har nog tagit massor med inspiration av andra platser där vi har sett sånt här. Också från utomlands ifrån där ungdomar har gjort sociala medier. Och sen också en hel del utav restauranger som nu här på senaste tiden har dykt upp på TikTok och gjort en massa material åt dem.
2: Du nämnde här att målet eller syfte är att skapa en positivare bild av unga. Hur har ni lyckats med det, tycker du?
1: Jag tycker vi har lyckats jättebra. Flickorna har fått jättefint ta eget initiativ, lite fundera på hur deras syn på saker har varit och tänka själv ut liksom videoalternativ och sånt här. Och vi har gjort en hel del intervjuer med olika personer som jobbar med ungdomar, till exempel våra politiker här i Hangö. Och de har lyft upp en massa positivt och fundera på att vilka bra sidor våra ungdomar har. Och just massa med den här framtidstron och så här. Och jag tycker att det är jätteviktigt och det lyfter upp det positiva i våra ungdomar här.
2: Så responsen har överlag varit god från de ni har intervjuat, är det också från publiken?
1: Ja, det som vi har postat hittills så har fått jättebra, liksom blivit bra bemött. Det har varit omtyckt, det har fått bra spridning. En hel del så kommer ju komma här nu liksom längs med sommaren och längs med året. Att vi har gjort en hel del material som också är liksom riktat till olika tillfällen under året. Och hittills har det varit så gott som bara positivt.
2: Var det också många som var intresserade av jobbet? Var det många sökande och hur valde ni de två som nu är på jobb?
1: Vi hade en hel del sökande nog, det fanns intresserade. Och de två som nu valdes, så det var för det första ett jättesvårt val. För att alla som sökte var liksom bra på olika vis. Till sist så blev vårt beslut baserat på vad vi trodde skulle gå bra ihop och jobba bra tillsammans. När det nu var bara två stycken som vi anställde så måste vi också fundera på just att vi har någon som pratar svenska, någon som pratar finska och sen just att personkemin ska gå ihop.
2: Ni har gillat konceptet. Är det något som kommer att fortsätta andra år?
1: Jag önskar det. Jag hoppas att det här är något som stan tar vara på och det får fortsätta. För att det har nog varit ett jättelyckat projekt och vi har så mycket idéer ännu. Våra flickor har haft en massa idéer som vi inte ännu har hunnit komma och göra. Och nu tar vår tid också slut, så jag hoppas det får fortsättning.
2: Det här med innehållet som publiceras, är det bara ungdomarnas idéer eller är det också från dig och från staden sånt som ni vill lyfta upp?
1: No, vi hade en jättebra tanke när vi började här. Vi hade ramar, vi hade ett koncept som vi tänkte att det här är exakt det som vi ska göra. Men jag måste säga att vår originaltanke har så gott som kastats sen det här började. Och vi valde sen att med hjälp av flickornas idéer fokusera mest på det här med framtidstro, med att våga drömma. Och också en hel del att vad har Hangö att erbjuda till ungdomarna redan? För att om du frågar en ung här i Hangö att vad finns här att göra, så svarar de ingenting. Medan vi egentligen har så massor, men man bara inte vet om det. Så vi har nog, från originalkonceptet har vi avvikit jättemassor och tillsammans byggt upp en sån bild som vi sen sist och slutligen ville ha av det här projektet.
2: Är det någonting som du själv har märkt att de har lärt sig?
1: Det som de definitivt båda två har blivit så duktiga, de vågar. De vågar så mycket mer. Jag sa att de senast idag morse att det är så kiva att se från första intervjun de gjorde med en vuxen. Som de var lite fnissiga och det var lite spännande och det var kanske inte riktigt visste att vart man skulle titta och vad man skulle göra. Så från det till när vi förra veckan gjorde den sista intervjun, som de var så naturliga. De var så, vet du, det var så lätt för dem att stå framför kameran. De har lärt sig fundera på vinklarna, de har lärt sig när de filmar och allt sånt här. Att de har gjort ett så stort hopp och jag är så stolt över våra flickor till hur bra de har lyckats.
0: Emma Palomäki berättar om Hangö ungdomstjänsters nya sommarjobb. Och fram till nyheterna klockan 11 hör vi Sanna Nilsens Det vänder nu.

Migrationsverket börjar igen behandla alla ansökningar om internationellt skydd från personer som kommer från Iran. Arbetet pausades i februari på grund av den osäkra situationen i Iran, men nu finns det igen tillräcklig information om säkerhetsläge för att Migri ska kunna fatta beslut. De personer som har väntat längst väntas få sina besked först. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj.

0: Inflationen beskriver alltså hur priserna stiger och den största prisstegringen har nu skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. I Myanmar där har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikten som pågår i Asien. Och sen ett nytt sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man ska bete sig på internet och skydda sig mot risker. VD Mikko Perala säger att det finns ett behov av just en sån här tjänst.
1: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, quality time.
2: Har ni också en fostran för föräldrar?
1: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
2: Är det så?
1: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
0: Det var Peter Lytke som intervjuade. Det var allt för nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund.

0: Ricky Martin där, och jag tänker att naturen och trädgårdarna just nu är ju också lite living la vida loca. Det grönskar och blommar överallt, men om det är så att man skulle vilja odla någonting men inte riktigt har kommit igång för säsongen, är det för sent nu? Nej, faktiskt inte. Förra veckan besökte jag Sonja Backlund i hennes trädgård i Solv för att prata om vad man fortfarande hinner odla. Jag sitter i ett växthus där det droppar lite av vatten utanför och det surrar insekter, och jag har med mig Sonja Backlund. Vad ska jag kalla dig, odlingsentusiast?
1: Någonting sånt tror jag är en bra titel kanske.
0: Och jag har bjudit in dig att prata lite om det här med odlande, för fastän du har en fantastiskt fin stor trädgård att bre ut dig i, där allting säkert har vuxit många, många veckor ännu, så ska vi prata om det här med utmanande odling. Kanske om vi börjar med det, att om man inte kommer igång ännu, är det kört?
1: Nej, inte är kört. Alltså vissa saker kanske behöver en lång utvecklingstid, men det finns en hel del grejer som inte behöver så lång utvecklingstid. Man kan riktigt bra så ganska mycket olika blad och grönsaker ännu och som hinner bra bli färdig. Och det tål ju också lite köld sen ifall det ska bli kallare mot höstkanten. Till exempel sallad, grönkål, broccoletto som är en lite mindre sorts broccoli. Sen finns det också det här, olika kryddor går riktigt bra. Också en hel del av dem att odla ännu år.
0: Och det är redisor kanske?
1: Redisor funkar jättebra. Just nu kanske är lite varmt, men vänt någon vecka till senare i juli. Så då blir det lite svalare, så då har det lättare att vara och gror bättre. Också växer snabbare, det behöver mycket vatten.
0: Så där får man springa med vattenkannan om inte regnar. Det är ju en fördel annars med regnväder, att man kanske inte behöver vattna så mycket i trädgården.
1: Det håller jag med. Just nu är det lite torrt, men det lär väl komma någon regnskur här snart igen.
0: Mm. Hur är det sen, jag sa den att vi har en vidsträckt trädgård omkring oss, eller vidsträckt, men i alla fall så där, det är mycket grönt och det är effektivt uppodlat. Men om man inte har en egen trädgård, vad kan man odla i då?
1: Om man bara har en uteplats, en balkong eller någonting sånt, så går det ju hur bra som helst att odla i krukor och lådor. Och till exempel kan man gå och ta såna här murarbaljor till exempel. Det finns ju olika storlekar och format på dem, både runda och avlånga. Så om man gör lite hål i ungefär 2 cm ner från botten, så får man ett litet vattenmagasin längst ner. Och fyller dem med jord, och så kan man riktigt bra odla i dem också, en hel del saker.
0: Vilka växter passar speciellt bra att odla just i krukor och murarbaljor och vad man hittar på?
1: Det är det här, alltså tomater, och jag har det här paprikor i såna, för att de trivs nästan allra bäst, för då blir jorden ganska varm i de här. Men också det här, om man börjar nu, så du kan allt som vi räknade upp tidigare, bladgrönsaker och sånt, kan du odla i såna. Det går också att odla morötter.
0: Minsan, hur djupt måste morötter ha?
1: Ja, kanske en 30-40 cent. Så nu man får nog några stycken i en liten balja.
0: Kan ju vara en upplevelse det här att odla morötter på balkongen.
1: Varför inte? Det är bara att pröva. Det har man ju så mycket att förlora på det.
0: Nej, en påse frö kostar ju inte så mycket. Om man sen ser lite sådär framåt, finns det någonting som man skulle kunna passa på att börja med nu för att kunna skörd nästa år?
1: Inte riktigt ännu, men här senare höst så kommer vitlök till exempel. Eller det man kan så nu är till exempel piplök eller vårlök. Om man sår det nu får man små plantor här sen på sensommaren som man kan plantera ut. Man kan så dem i en liten kruka, här väldigt små frön, och lök kan med fördel växa ganska tätt i början. Och så tar man och delar på och planterar ut de här senare på sommaren, så har du vårlök nästa vår.
0: Vad spännande, för jag har sått vårlök så här riktigt, alltså typ i början av maj, och de är jättesmå och ynkliga och kom sent igång och vill liksom inte riktigt någonting. Borde jag liksom vänta och sått dem typ nu istället?
1: Inte det någon skillnad, de kommer nog. Det blir nog. Det finns lite olika sorter. En del av sorterna så är vinterhärdiga. Och då kan du ju fortsatt vidare nästa vår av dem. Men det här andra så är så det här ettåriga.
0: Jag måste helt enkelt se vad som händer i den där odlingslådan över vintern. Ta det som ett experiment.
2: Absolut.
0: Du är ju förstås inne på det här med odlande. Men någon som inte odlat förr, skulle du förklara lite? Varför lönar det sig att odla någonting eget att äta?
1: För upplevelsen att kunna gå skörd hem man har sått och ta i hand om själv. Och också det här att då har man ju det nära till hands. Att man behöver inte, vill jag ha några salladsblad behöver jag inte springa till butiken först, utan jag kan bara gå bakom huset och ta dem. Och det är ju en fördel i alla lägen.
0: Lite av en upplevelse också det där att få plocka sin egen sallad till frukostsmörgåsen.
1: Absolut. Och det man absolut kan ta och göra nu också att om man köper såna här kryddor som är från butiken i krukor, nästan alla av dem så går riktigt bra att plantera ut. Man tar och använder dem och så planterar man ut dem och i vissa fall så har man saker för flera år framåt då.
0: Kan vara en alltså bra investering att gå och köpa lite kryddkrukor. Det lever inte bara upp dagens mat utan kanske många måltider framöver också.
1: Absolut, och det är ju också en kryddor är bland det mest lönsamma liksom, att ha nära till hands. Och så är det ju gott med färska kryddor.
0: Har du ännu några odlingstips som du tycker att du behöver dela med dig av till lyssnarna?
1: Man behöver inte tänka att odling ska kosta väldigt mycket, utan det här har jag bredvid mig en liten sån här plastask som jag har varit så här små tomater i, och den är ypperlig att så saker i. Det är som ett litet växthus, den har färdigt hål i botten och sånt, så där kan man bra så sina salladsplantor och sen planterar man ut dem. Och här finns många andra liksom såna här allt möjligt som man kan ta tillvara. Det behöver inte kosta mycket.
0: Jag fick ett tips i början av säsongen att man kan ta ett utkänt dynvar eller något annat sån här bomullstyg eller linnetyg eller någonting som är liksom slut, så kan man klippa och lägga i botten av krukor som man planterar i, för då vill inte myrorna bo i de här krukorna.
1: Det kan bra hända, för då får du en fuktighet i botten och de vill ha torrt oftast, de flesta sorters myror.
0: Ah, jag trodde att det var att de inte ville ha några sådana hinder för hålen när de ska in och ut.
1: Det kan också vara, det kan absolut fungera så också tror jag.
0: Men det tyckte jag var att, jag har inte tittat på det här själv, utan det var någon som berättade som hade läst det i någon bok om budgetordning. Men jag tyckte det var ett sådant ganska smart tips för att man kan ta tillvara någonting som var på väg i Roskis och omvandla det till ett odlingshjälpmedel.
1: Ja, det finns många sådana saker. Också på vårvintern så säljer man tulpaner i butikerna. I många butiker, inte alla, men många har man svarta, de är svarta ämbar som senare slängs. Det är ypperliga odlingskrukor också.
0: Här är ett tips som jag tror att vi ska skriva upp med tanke på nästa vårvinter. Tack Sonja Backlund för det och för alla andra odlingstips.

0: Det var Peter Svanström som sjöng om att ständigt få frågan ifall man har simmat när man är på stranden. Och nu är det dags för ett smakprov av dagens sommarpratare, medieprofilen Ruben Stiller. Själva sommarpratet hör vi här i Yle Vega genast efter 12:ans nyheter, men redan nu får vi höra honom berätta om processen med att skriva och göra sommarpratet. Och så här svarar han på Kristoffer Kaskis fråga om hur det känns nu när hans sommarprat ligger ute och alla kan lyssna på det.
1: Jag är väldigt nervös för att jag talar ju en sån där en dialekt som är på svenska som är ytterst sällsynt. Toalettsvenska från Nummi Pusula. Jag kan ju inte skriva på svenska. Och jag måste tacka producenten Ann-Charlotte för tålamod och all hjälp. För att jag behöver nog hjälp. När jag försöker säga någonting på svenska så där. I mitt fall blir det inte hög svenska, men det blir låg svenska.
2: Så förutom språket, vad ska lyssnaren vara förberedd på när man lyssnar på ditt sommarprat?
1: Så jag brukar skrika på radion. Och sen kanske också att jag talar om antisemitism och att jag hatar en sån idé om livet att man borde kontrollera sitt liv så där totalt. Och kanske borde de förbereda sig på att jag inte är en bra berättare. För att det var svårt för mig att verkligen berätta. Jag har ju haft mycket att göra med debattprogram. Men att berätta är mycket svårare. Ann-Charlotte hjälpte mig.
2: Jag tänkte just fråga dig, Ann-Charlotte. Hur var det att coacha, att fungera som coach för Ruben?
3: Ja, alltså jag vill ju först säga liksom att det där stämmer ju inte. Att du inte ska vara en bra berättare. Jag har ju liksom coacha dig så att säga med det här pratet, och du är ju Ruben är ju en jättebra berättare. Det kommer att vara ett superfinurligt och personligt sommarprat som lönar sig att lyssna.

0: lyssna på. Fullt med överraskningar. Du har ett jättepersonligt sätt att berätta på.
1: Jag provocerar inte så mycket som jag brukade provocera när jag var ung. Och nu för tiden försöker jag bete mig. Och det är ju att lära sig någonting, att lära sig bete sig. Alltså det bästa sättet är att komma hit till svenska Yle. För att jag har lärt mig att bete mig då och då genom att vara här på svenska Yle.
2: Ja.
1: Och mottagande har varit alltid mycket, mycket vänligt.
2: Men det här med att provocera, varför provocera? Vad är det du...
1: Vet du, i början, jag ville ju bara få uppmärksamhet och, ja. och sådär. Och kanske var det också det att det var en revolt på sätt och vis mot min pappa. Mm. För att han hade en sån där låg profil som jude. Och jag tror att det var revolt mot den här idén att om man hör till minoritet så borde man ha en låg profil. Speciellt som jude. Alltså min pappa var född 1913 och levde på 30-talet här i Finland där det fanns lapporörelsen och ytterhögern. Så det var nog klokt att ha låg profil.
2: Mm. Så det blev någon form av brytningspunkt?
1: Jo, det blev det. Och sen tröttnade jag också på att provocera. Och nu för tiden provocerar ju alla i webben. Så att sen måste man göra någonting annat. Mm. Lära sig att bete sig.
2: Då sticker man ut ur mängden om man beter sig.
1: Jag har lärt mig mycket med någonting.
2: Men du nämnde ju här, och jag tror att jag börjar ana varför, men någonting som du pratar om är ju just antisemitism, och jag börjar ana varför, men vill du berätta?
1: Jag tror att viruset, och jag skulle definiera antisemitism som ett virus i kulturen, i den europeiska kulturen. Viruset har vaknat. Och alltså man ser det ju, alltså det har inte börjat på 7 oktober efter det och Gaza-kriget, utan det började alltså ren under coronakrisen. Alltså man spred de här konspirationsteorier, och när det finns konspirationsteorier så judarna är ganska ofta syndabockar.
2: Mm.
1: Och jag tror det är någonting, det är också det att när världen är kaotisk så behöver man syndabockar för att förklara vad som händer.
2: Var det självklart för dig att det var antisemitism ditt sommarprat skulle handla om, eller genast från början alltså?
1: Jo, genast från början. Och det är ju så att under det här Gaza-kriget, så det, alltså det gäller inte bara förstås judar, utan det är så att någonting sånt händer, så skapas det såna fördomar att judarna är kollektivt ansvariga för Israels politik. Men den här idén gäller ju inte bara judar. Det gäller ju till exempel ryssar som bor här i Finland och muslimer. Att man bara generaliserar och tänker att de är kollektivt skyldiga för någonting.
2: Mm. Du var ju redan i början lite inne på det här med, om vi går in på processen att skriva och tala in ett sommarprat. Ditt modersmål är inte svenska. Upplevde du att det var svårare att skriva talet eller att prata in det?
1: Prata. Nu försöker jag. Vi tog om flera ord. Men ett ord som var svårast för mig är att betona ordet ideologi. Nej.
0: Aj.
1: Ideologier.
0: Yes,
1: ideologier.
0: Yes, bra.
1: Betona ordet på ett rätt sätt.

0: är utomstående och förstår ingenting.
1: Det här sa dagens sommarpratare Ruben Stiller, intervjuad av Kristoffer Kaski och Ann-Charlotte Hellenius. Och det här sommarpratet hör du alltså här i Vega genast efter 12 och på arenan. Och just nu lyssnar du på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Vi vänder oss snart mot de lätta nyheterna, men fram till dess ska vi få höra Taylor Swifts I Knew It, I Knew You. Och efter de lätta nyheterna så får vi en sommarteaterrecension.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 1 juli. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Idag inför EU en tullavgift för paket som har beställts från andra länder. Avgiften är 3 euro och den gäller för köp som kostar under 150 euro. Vi i Europa beställer massor med billiga paket, framför allt från Kina. Förra året kom det till EU över 6 miljarder små paket, speciellt från kinesiska nätbutiker som Temu och Shein. Framför allt handlar vi kläder, kosmetika och elektronik på det här sättet. Men ofta har de här varorna olika brister. De kan innehålla förbjudna ämnen eller så är instruktionerna inte tillräckligt klara.

Och naturligtvis är såna här stora paketmängder dåliga för miljön. För EU är den nya avgiften ett sätt att begränsa nätköpen. I Finland är straffen låga för vissa typer av våldsbrott som misshandel. Det visar en stor utredning som Yle har gjort. Den grundar sig på protokoll från domstolarna. Enligt Finlands lag är straffet för misshandel antingen böter eller fängelse i högst 2 år. Men i praktiken får de flesta dömda betala böter och ofta en ganska liten summa. Det beror på att de typiska förövarna av misshandel tjänar så lite pengar. Det här är ett fenomen som inte bara finns i Finland utan också i andra länder i Europa. Fängelsestraff brukar ges då det gäller misshandel av barn eller av andra människor som inte kan försvara sig. I Helsingfors undersöker polisen en svår trafikolycka som skedde på Brändö under natten till tisdag. 2 människor dog då en taxibil körde på dem på Österleden. De döda är en man och en kvinna på cirka 30 år. Österleden är motorväg och fotgängare får inte röra sig på körbanan. Taxiföraren är en ungefär 40-årig man. Han är misstänkt för grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Polisen säger att föraren inte stannade på olycksplatsen. Han körde sin väg men kunde gripas senare. Det fanns inga andra människor i taxin. Världsmästerskapen i fotboll för herrar fortsätter. Den här veckan spelas 16-delsfinalerna. I varje match går det vinnande laget vidare, men förloraren är utslagen ur VM. För Sverige tog VM slut i natt. Frankrike vann över Sverige med 3-0. Men Norge vann mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Så här bra har Norge aldrig förklarat sig i ett fotbolls-VM. Också för 2 av favoriterna i VM, Tyskland och Holland, gick det dåligt i 16-delsfinalerna. Paraguay vann över Tyskland och Marocko över Holland. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Thomas hade fel, sjöng Ronnie Rooster och Jakob Stillheten. Och jag har fått med mig Peter Lyttge i studion. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Mm, du har varit på sommarteater igen.
1: Ja, det är ju nu de här tiderna var alla ska ha sin premiär undanstukat. Och den här gången var jag på Tjuroboas som finns mellan Kimmo och Kumossa.
0: Mm, i Oravais, vi alltså Oravais-teater.
1: Mm.
0: Jag tänkte vi kanske ska upplysa också de lyssnare som inte finns alldeles i de här trakterna om att det här är då en av de här större sommarteatrarna i Österbotten.
1: Ja, som har Vrit läktare som man ju känner igen från flera av de där stora sommarteatrar. Och som faktiskt har jubilerat i år. Det är 40 år. De håller på.
0: Förväntningarna är ju ganska höga då på årets pjäs, England.
1: Ja, England med ä.
0: Ja, det ska vi komma ihåg. Det är inte en pjäs om landet, det är en pjäs om byn.
1: Ja, eller det är nog en pjäs om landet, men landet i Österbotten.
0: Mm.
1: Ja, ska jag lite berätta?
0: Ja, berätta gärna.
1: Vad det handlar om. Alltså det vankas bröllop på England med ä. En fiktiv gård någonstans i Österbotten. Camilla som för 20 år sedan flyttade från England med ä till England med e ska komma hem för att gifta sig med sin fästman, engelsmannen David Brown. Ja, hur kan man döpa sitt barn efter ett traktormärke, undrar Camillas odåga till bror Benny. En tydligen berättigad fråga som publiken skrattade hjärtligt åt, men jag som kommer från stan fattar ingenting, så jag var tvungen att kolla efteråt och visst fanns det en brittisk traktor med det här märket
0: förr
1: i tiden.
0: Jag kommer så pass mycket från landet att jag stod här och försökte dölja mina fnissningar.
1: Ja, det gick i graven 1983, så nu har jag gjort min plikt som journalist. Men det här var ju ett bra exempel på den här lantliga humorn som genomsyrar den här föreställningen då i Oravais. Men då, jag går tillbaka till bröllopet. Camillas ungdomsvän Maggie organiserar bröllopet för paret från England tillsammans med sin man Tom. Och det går så där får man väl säga. För Tom och Maggie är oense om det mesta.
0: Mm.
1: Och det hela förvärras på grund av att deras äktenskap knakar i fogarna och för att Tom var ihop med Camilla innan hon stack till England. Och Maggie blev hans plan B i kärleksvägen.
0: Åh nej!
1: Ja, bröllopet blir på grund av det här och mycket annat en ganska så kaotisk tillställning där det mesta som kan gå fel. Till exempel maten hinner inte bli färdig i tid. Och mycket beror på det att Camilla har drömt om ett bröllop hemma där tiden har stannat den dag hon hade stuckit.
0: Mm.
1: Och så är det förstås inte. Saker och ting har förändrats. Och det England hon kommer ihåg har sprungit ifrån henne. Och jag tror att jag gifte mig också i min hemstad med min finska fru. Så jag kände igen mycket. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det här. För det händer ganska ofta att folk flyttar tillbaka till hemtrakten för bröllopet. Även om de inte längre är det. Och ja, det blir också kaotiskt på grund av språkförbistringen mellan brudgummen och hans brittiska gäster. Och sen busborna.
0: Mm. Hur mycket är det liksom så här situationskomik över den här och hur mycket är det tragikomik och hur mycket är det drama?
1: Det är nog en dramakomedi, ska jag kalla det. Så att det finns tragiken med, eller den ligger undan hela tiden och så ligger den där underbara humorn på. Som på något sätt räddar tragiken från att bli alltför tragisk.
0: Ja,
1: om du förstår vad jag
0: svart.
1: Menar. Nej. Fast det egentligen är ganska mörka drag.
0: Mm. Man kan ju kanske nämna också att det här är en pjäs som har visats på Vasa teater för sisådär 15 år sedan, men det är inte riktigt samma pjäs den här gången.
1: Nej, den har skrivits av Anne-Louise Bertel, hon är väl chef på Vasa teater, känd skådespelare, känd författare och också Oravaisbo som har varit mycket, mycket verksam på Oravais teater. Jag tror jag räknade till typ 18 pjäser hon antingen var med eller har skrivit eller regisserat eller så under åren. Men hon skrev det här 2011 för Vasa teater och den visades då på Vasa teater. Men nu har han då återkommit med en ganska kraftigt omarbetad och aktualiserad version. Den här gången, jag såg nämligen pjäsen på Vasa teater 2011. Jag kommer bra ihåg den och jag kommer bra ihåg att jag inte tyckte så jättemycket
0: Jag såg den också, jag tyckte jättemycket om den.
1: Okej, okay. Ja, men jag letade reda efter Ylles recension då som Jessica Monnet, vår kollega, har skrivit. Och hon skrev så här: det är smått hysteriskt redan från början, så det är stressigt, irriterande som det är. När det finns mycket att göra och inget blir färdigt, det är rådigt att titta på också och lyssna på med evinnerligt arktestolsdunkande. Det känns som om här inte funnits någon regissör. Vi är flera som suckar. Ja, det var en ung regissör, men jag kommer också ihåg att pjäsen blev mycket bättre efter pausen. Så, där, så att i alla fall hade den lämnat eftertryck på mig. Mm. Men nu spelas den alltså utomhus, och på något sätt har den kommit hem och spelas nu i sin rätta miljö. Men nu har vi pratat ganska mycket om pjäsen. Jag tycker vi kunde hoppa rakt in i bröllopet och hör på brudens fars obligatoriska, men här lätt annorlunda tal.
0: Okej.
2: Okay. Jaha, och så vill Torsten att jag ska hålla tal i hans. Kära brudpar, detta är en stor dag i era liv, så stor att ni inte har en aning. Ett äktenskap är som en hängbro över en ravin, och den enda möjligheten man har att klara av det är att klamra sig fast vid varandra. Eller som jag hörde här om dagen, bigami är att ha en fru för mycket. Detsamma gäller monogami. Ja, nu är Barra här och får berätta om matsedeln.
1: Ja, sen kommer kocken och berätta att maten är försenad. Ja, man hör här den här humorn, och ja, Torsten vågade då inte prata själv. Pjäsen handlar ganska mycket också om de här österbottniska, framförallt de österbottniska männens oförmåga att prata ut om sina känslor. Och när det sen pratas är det allt för ofta för sent, och olyckorna är redan framme, så är det mycket i den här pjäsen. Citat i pjäsen: varför kan inte vi prata med varandra? Så att det är en återkommande fras. Det här pjäsen är sen ganska fint, för vi har det här kaotiska bröllopet, så det är som övergripande tema, och sen ges det återblickar de där 20 år tillbaka, till den tiden när Camilla var ung och stack till England. Och här så använder man vridscenen på ett fantastiskt sätt, för när man kommer till de där scenerna som utspelade sig 20 år förr i tiden, så då vrider man själva vridscenen, och medan man sitter där så har man känslan att man vrids tillbaka i tid och rum.
0: Jag får rysningar när du berättar om det här. Vad häftigt.
1: Vet du, alltså där är, man kan ju göra mycket fel med en vridscen också. Jag har ju skrivit om exempel om det också, men här var det fantastiskt. Och sen så är man då i en annan värld, i ungdomens värld, och den låter då också annorlunda. Vi kan gå då till det här klippet vad man hör de här ungdomarna.
0: Är det liksom fyran eller trean?
1: Det är trean, ja. Jag har nämnt dem här. Det är trean, ja.
0: Precis, då ska jag byta ordning på det där.
2: Nu är det så att brudgummens bestman, Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David.
1: Ja, nu,
0: vi hade ett litet problem här. Jag tror att det här systemet, han interagerar på att jag bytt plats.
1: Nej, exakt. Men vi kan försöka en gång till. Ja.
4: Sommarstorna var till nästa plats. Söndens näste. Är du utan kläder? På med kläden och ut bara. Tänker ju rena kåtsaftiga. Och nu går vi hej.
5: Hallå, Tomma.
6: Men ej är faktiskt min födelse den bästa.
4: Nu går du raka spår i hejn. Min dotter ska inte hoppa på, jag är som en liten horo med fissan i vedret.
1: Ja, här är vi alltså då när ungdomarna festar och Camilla är ännu ihop med Tom. Och när hon sticker sen egentligen efter den här festen så tar Tom då till plan B och Maggie. Och det blir ju sällan så bra när vi talar om kärlek.
0: Mm, fast ibland kan det ju bli helt fungerande.
1: Ja, men inte här. Men hör du, avslutningsvis så här. Jag skulle säga, Finna med Oravas teater, de har en stor men otroligt samspelad ensemble. Och här är det nästan så att jag skulle säga att ingen nämnt, ingen glömt, för de var alla bra. Men om jag ändå vill försöka, så jag fastnar lite på några fina birollsprestationer. Anki Holm till exempel är en fantastisk Marjukka, broderns finska mamma som bryter så där härligt på finska, både när hon talar svenska och försöker sig på engelska. Och så sjunger hon merryful finsk tango och när hon drömmer hela tiden sig tillbaka till sitt favoritbröllop i Lappajärvi, där allt var annorlunda. En eloge går också till Sissel Englund för sin roll som Åsa, brodern Bennys astrologiskt lagda flickvän som håller koll på bordsplaceringens feng shui och gästernas kärntecken samt tillhörande ascendenter. Och sen också Daniel Berg hör till birollsgalleriet som är mera än värt ett omnämnande som sångare i dansbandet Urban Legends med Z, som traditionen föreskriver. Han är härligt sliskigt, så som dansbandssångare ska vara. Och det är inte alls urbana legender som man kunde tänka sig med Urban Legends som står på scen i paviljongen, utan Urbans legender, för det är sångaren som heter Urban. Och bland bandet finns kända namn här i Österbotten som komikern Alfred Backa och sångaren, singer-songwritern Rickard Eklund på trumman. Och han har också skrivit musiken, den kongeniala musiken. Han har skrivit flera musiker till sommarteaterföreställning. Han är superbra på det. Allt från vignetter som hörs när vitläktaren snurrar till olika sånger i olika genrer.
0: Och vi ska höra en av dem nu.
1: Ja, för dessutom spelar han Greg Larson, brudgummens brittiska bestman, som förföras framgångsrikt av den holistiska Åsan. Och han sjunger nog till brudgummens ära.
2: Nu är det så att brudgummens bestman Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David and Camilla. When I fell into

0: Rickard Eklund. Tack Peter Lytge för att du kom hit och delade med dig av din upplevelse av England.
1: Varsågod.
0: Nu Felicita med Romina Power.

Vega förmiddag går mot sitt slut. Jag ger er State of Sounds ut i vår hage fram till nyheterna och önskar er en riktigt god fortsättning.

Klockan är 12. Det är dags för nyheter. Från och med idag blir det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan studera utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Det gäller studier vid öppna universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet. Tanken är att det blir lättare att hitta jobb om man kan utveckla sina kompetenser också då man inte har en sysselsättning. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Unga vuxna och medelålders personer åldras snabbare biologiskt

0: än tidigare generationer. Det här visar en ny studie. Det snabbare åldrandet kan öka risken för tidig cancer, bland annat tjocktarms-, lung- och livmodercancer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS cancercentrum, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
1: Det verkar på riktigt så, och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
2: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
1: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Den tumlare som simmade i Österbotten i april dog av hudskador från sötvatten. Djuret har undersökts i Livsmedelsverkets lokaler i Uleåborg under våren och sommaren. Enligt experter kunde tumlaren ha haft en möjlighet att återhämta sig om den hade kommit tillbaka till saltare vatten i tid. Runt Valborgsmässoafton övervägdes om tumlaren skulle räddas, men den planen övergavs eftersom det var för riskfyllt att fånga in tumlaren och transportera den. Det här var nyheterna nu klockan 12. Nu är det dags för dagens sommarprat.

En man ligger på soffan på sin favoritplats. Han tittar ut genom fönstret mot kaptensparken i Helsingfors. Han ser träden som har tappat alla sina löv. Till höger bredvid skrivbordet hänger en stor bild av Kekkonen. Kekkonens blick är auktoritär och sträng. Mannen lever fortfarande i skuggan av Kekkonen. Han är en levande fossil av Tjeckoslovakien. Mannen funderar på sitt liv, men får inga svar av Gud. Det är bara skattemyndigheten som hör av sig en gång i år. Kanske svaren inte är så viktiga, tänker mannen. Kanske det bara finns ett träd fullt av frågor, och varje svar på de här frågorna väcker en ny fråga. Mannen är jag, Ruben Stiller. Jag har svårigheter att uttala mitt namn på svenska, och det är jag som är din sommarpratare idag.

åkrarna, de höstgula åkrarna som syntes från vårt vardagsrumsfönster. Ljusen från bilar på väg till Helsingfors och Åbo i höstmörkret. Och idrottsplanen förstås, där jag tillbringade en stor del av min ungdom. Jag levde mina första 18 år i Nummis, 70 km från Helsingfors. Jag är alltså lantis. Ni ska alltså inte bjuda mig på formella middagar, för jag gör allt. Tid bort mig med etiketten. Jag väljer fel kniv, skålar innan jag borde skåla, pratar om fel sak vid fel tillfälle. Dessutom klär jag mig dåligt och äter för mycket. Så om ni vill undvika katastrofer, bjud inte mig till era middagar. Jag är en elefant i en porslinsbutik. Men om ni vill minnas hur det var på pubba på 80-talet, då kommer jag gärna att gunga på nostalgins vågor. Som 64-åring hör jag nostalgins sirensång i mina öron. Oj, oj. Åkrarna i Nummis. De var gulare för Lasse Virén var Lasse Virén. Och allt var så mycket klarare än idag. Alternativen var få och vi behövde inte göra ständiga val i ett ändlöst flöde av information. Vi sprang in för att titta på Urheiluruutu. Spede var vår ledstjärna och vi bläddrade i uppslagsverk. Det fanns ingen mobiltelefon som kunde skicka nyhetsflashar till oss och vi behövde inte reagera på det helvetiska bruset från sociala medier. Ja, jag längtar alltså tillbaka till en tid när det var mindre oljud och mindre information. Men vad är det som jag glömmer när jag romantiserar det förflutna? 70-talets Finland var inte mångstämmigt. Vi levde i en monokultur, läste finlandiserade läroböcker i historia som matade oss med propaganda och tittade på Yles finlandiserade nyheter. Det förflutnas guldålder är alltid en illusion. När nostalgin tar över försöker jag alltid tänka på en aforism jag en gång hörde av en kollega. Allt var bättre förr, till och med nostalgin. Men jag ger dig gärna rätten till nostalgi för att jag vill också själv minnas gamla tider och simma i nostalgins tårar. Kekkonen var trots allt Kekkonen, inte sant?

0: Familjen lever i det perfekta huset vid havet. De äter nyttiga salader och motionerar mångsidigt. Föräldrarna mediterar. Till och med hunden är perfekt och behärskar sina aggressioner. De felfria barnen njuter av sina felfria föräldrars sällskap. Och alla i familjen kommunicerar dessutom hela tiden om sina känslor. Ett perfekt liv, en perfekt livskontroll som jag helt enkelt inte står ut med. Jag avskyr de perfekta livskontrollgrunnas predikan. Min livssyn grundar sig på tanken att livet ofta är kaotiskt och slumpmässigt. Varför ställer jag mig så kritiskt till den perfekta livskontrollens lära fast jag i grund och botten är en vanlig medelklassmänniska som söker trygghet? I mitt barndomshem såg jag hur människors sinne går i spillror. Båda mina föräldrar hade psykiska problem. Pappa led av bipolär sjukdom, hans depressionsfaser var lång och han levde ett ganska isolerat liv. Mamma fick raseriutbrott som jag också får och hon trodde blind på sin egen sanning, det gör jag också. Hon åt diapam för sin ångest och jag äter sömmedel. Lyckligtvis var de icke-perfekta människor. Alltså människor. De levde inte ett perfekt liv och deras livskontroll var inte på Strömsö-nivå. Jag minns dem med kärlek för till och med mammas vredesutbrott var ett bevis på att de brydde sig om oss. Deras kärlek är med mig här i studion. Jag har aldrig upplevt mig som ett offer. Jag minns också väl hur arrogant jag kunde bete mig mot mamma som tonåring. Jag känner medkänsla för dem. För mitt liv har varit mycket lättare än deras liv. Människan gör ingenting rätt nu för tiden. Du behöver bara klicka på en nyhet så märker du att du alltid har gjort magmuskelövningarna fel och att dina matvanor kommer att leda till döden. Du stressar för mycket och efter att ha läst instruktionerna för att minska på stressen så stressar du över att du stressar. Du får höra att du presterar för mycket och hör den paradoxala uppmaningen, prestera inte. Sedan försöker du prestera dig fram till en tillvaro där du inte presterar. Varifrån kommer det här idealet om det perfekta livet? Varför följer folk med sin sömn och optimerar effektiviteten i sina idrottsprestationer med smartklocka? Varför försöker de programmera sitt liv till perfektion? Skulle en orsak kunna vara en extrem form av individualism? Måste alla vara vd för sitt eget liv? Inte ens det räcker. Man ska också vara marknadsföringsdirektör för sitt liv på sociala medier. Man ska posera hela tiden. Kanske försöker de fly från en kaotisk värld de inte kan kontrollera. Nya inredningsknep i vardagsrummet kan lugna sinnet i en värld där den amerikanska groteska clownen Trump härjar på scenen utan mål och mening. Så här skriver Shakespeare i den berömda femte scenen i femte akten av Macbeth, i scenen som beskriver Macbeths moraliska och mentala förfall. Imorgon och imorgon och imorgon kryper denna ynkliga takt från dag till dag till den sista stavelsen av nedtecknad tid. Och alla våra gårdagar har lett Doras väg till en dammig död. Ut, korta ljus. Livet är bara en vandrande skugga. En fattig skådespelare som prålar och irriterar under sin stund på scenen. och sedan hörs inte mer. Det är en saga berättad av en idiot full av ljud och vrede som betyder ingenting. Jag är en idiot.
1: De kom hit från skilda trakter, de som började bo i vårt land. Och här knöt de sedan kontakter, vilka utvecklades efterhand. Gud vet vad de har fått slita för att hålla det rent och helt. Detta land, det blå och vita, så ojämnt bland folket fördelt.

dagskift och nattskift akord. Vi är fan i lärda gubbar. Vi har jord och maskiner i vård. Vänta inte.

hur en röstning i FN förlöpt. De som ska för oss bestämma kan till mord kommendera oss. Men vi blir

han som är vårt lands president. Blir det tal om mindre profeter, då är området inte så känt. Går man i sin vardagsgärning, får man ha sina ögon där. Sådan är vårt livs tillskärning. Vad en modell

självständighetsdag 2050 tittar finländerna fortfarande på när folk skakar hand på slottet. Presenteras kvällens festklänningar i medier, uppträder någon naken på festen. Kommer vi år 2050 i klimatförändringens Finland att minnas vinterkriget och fortsättningskriget? Jag skulle vilja påstå att vår nationella ramberättelse, alltså berättelsen som åtminstone skenbart förenar oss, smulas sönder framför våra ögon. Våra nationella ritualer försöker hålla kulisserna uppe. De försöker övertyga oss om att alla finländare vill minnas kriget och stirra på handskakningar. Det är en illusion. I det mångkulturella Finland lever man inte kvar i den gamla enhetskulturen. År 2050 kommer det att vara ännu svårare att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Det är helt absurt att tro att nya finländare kommer att sjunga sånger för att lovprisa antirocka i Okänd soldat eller prickskytten Simo Häyhä. Vilka minnen skulle vi dela om vi inte hade minnena från kriget? Vilka minnen kommer folk att dela år 2050? Minns de 80-talet, den finländska välfärdsstatens guldålder, eller riktas längtan mot tiden före klimatförändringens drastiska effekter? Kanske kommer de att skylla på min generation. Vårt välstånd har byggt på fossilkapitalism. Vi flyger gärna på resor till södern och flygskammen stör inte vår vardag, åtminstone inte mig. Vi fick också uppleva vår ungdom i välfärdsstatens guldålder och festa loss i en evig konsumtionskarneval. År 2050 är jag troligen död. Jag tänker resa mig ur graven. Mina första ord när jag stigit upp ur graven kommer att gå till historien. Vesku Loiri var en fin kar. Skulle någon kunna boka en resa till Kanarieöarna åt mig?

Föreställ dig att du kliver in i en tidsmaskin. Startpunkten är parken vid Tölviken i Helsingfors. Du åker iväg den 15 juni 2026 och reser till den 15 juni år 1945 i Finland i Helsingfors. Nu kliver du ut ur tidsmaskinen i parken vid Tölviken. Vad ser du? I Helsingfors ser du spår av kriget överallt. Människorna återhämtar sig från kriget, men i Finland råder farans år. I Porkala finns det en sovjetisk bas och ordföranden för de allierades kontrollkommission Arejanov hotar finländarna. Ingen vet hur det kommer att gå för Finland. Människorna går i historiens dimma. Framtiden ser dyster ut. Mitt i historiens dimma sätter finländarna igång med att återbygga landet. Man måste tro på någonting. Även om framtiden är ett hotande frågetecken. Min pappa Hirsch var jude och född år 1913. Han såg den finländska högerfascistiska lapporörelsen som IKLs uppgång. Under fortsättningskriget var de finländska judarna rädda för att de skulle skickas till koncentrationslägren i Tyskland. 1944 här i Finland gjordes det upp en plan om evakuering till Sverige ifall tyskarna skulle ta över makten i krigets slutskede. Min farfar Abraham var med i projektet. Mitt liv har varit en nöjestur. Jag har inte behövt leva i rädsla som min pappa. Det försöker jag minnas. Och speciellt försöker jag minnas att min pappas generation levde mitt bland existentiella hot, men kunde ändå bygga en framtid för det här landet. När du kliver ut ur tidsmaskinen har du gått omkring en vecka i efterkrigstidens Finland. Vad tänker du? Så gott nytt.

Viruset kryper fram ur sitt gömställe när människor söker syndabockar för alla problem som globaliseringen för med sig. Under coronakrisen spreds det ungefär i samma takt som själva coronaviruset. Konspirationsteorierna blomstrade och det här viruset älskar konspirationsteorier. Jag talar naturligtvis om antisemitism. Om ni tror att antisemitismen började spridas i Europa efter den 7 oktober 2023 har ni fel. Statistiken visar att spridningen skedde tidigare. Viruset smittar ganska snabbt på nätet. När människor känner att de förlorar kontrollen och inte längre kan förstå den globala ekonomins komplexitet kan konspirationsteorier trösta dem. Konspirationsteorierna berättar var den riktiga makten är koncentrerad. Bakom den synliga världen finns det ju en central punkt som bara vissa utvalda kan se. Den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll har inte suddats ut ur historien. Det är alltså en antisemitisk, många hundra gammal förfalskad text som påstår att det finns en judisk konspiration som dominerar hela världen. Jag är smickrad av tanken. QAnon-konspirationsteorin spelade på samma strängar. Här handlar det om att Trump skulle ha en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Och troligen kommer Epstein-skandalen att leda till en ny guldålder för antisemitiska konspirationsteorier. I Manchester genomförde en islamist en attack mot en synagoga. Senare på våren rapporterade Guardian om en annan attack riktad mot den judiska befolkningen i staden. Om attacken hade lyckats skulle den ha kunnat vara Storbritanniens största massmord i modern tid. Den kunde stoppas eftersom polisen hade lyckats infiltrera sig i islamistgruppen. På Bondi Beach i Australien var det terroristerna som lyckades. Också här i Norden förbereder sig judiska församlingar för säkerhetshot. Vid porten till Helsingfors judiska församling står en väktare och polisen har ofta övervakat när barnen kommer till skolan. I Sverige är situationen värre än i Finland. Många judar har flyttat från Malmö långt före den 7 oktober 2023. Och om du tänker besöka en judisk synagoga eller ett judiskt kulturcentrum, till exempel i Berlin, Paris eller Köpenhamn, är du tvungen att gå igenom en noggrann säkerhetskontroll. Någon kanske tänker nu att jag borde tala om Gaza och inte klaga på antisemitiska attacker. Jag frågar dig, varför är det en skyldighet för en jude att tala om Gaza? Är vi kollektivt ansvariga för Israels politik? Är det en judisk skyldighet att fördöma Israels politik så fort någon här i Finland kräver det? Jag talar inte om Gazas lidande idag. Var och en får gissa vad jag tänker. Du kan också gissa vad jag tycker om Israels deltagande i Eurovision. Jag censurerar mig för första gången i livet. Det borde jag gjort många gånger förr i tiden.

Jag stiger på spårvagnen och är trött. En ung tonårspojke sitter lugnt kvar på sin plats och tänker inte ge den till mig. Jag försöker stirra på honom. Ingenting händer. Han lägger inte ens märke till mig. Jag blir arg. Kan ungdomar inte bete sig längre? Finns det ingen respekt för seniorer i den här sporran? Ja, jag har blivit konservativ. Jag följer med hur de unga beter sig och blänger på dem om de inte ger sin plats till äldre.

jag är en irriterad gammal gubbe. Se upp alla ungdomar. Se upp för den gamla irriterade gubben som åker på treans spåra i Helsingfors. Kanske det verkligen börjar vara dags att gå i pension. Som pensionär kan jag i lugn och ro moralisera över ungdomarnas dåliga vanor. Jag tänker inte vara en pigg och tolerant åldring. Jag tänker inte dansa styrt till rockmusik och jag tänker inte utveckla mig. Jag tänker inte lära mig franska. Har jag varit tolerant som ung? Nåja, jag har åtminstone låtsas vara en god människa. Mitt huvud har alltid varit liberalare än mitt hjärta. Mycket liberalare. Huvudet försöker tänka rationellt. Huvudet försöker bete sig och följa vett och regler och etikett. Men hjärtat, alltså känslolivet, är fullt av fördomar och känslor som inte är korrekta. Jag orkar inte riktigt med människor som basunerar ut på sociala medier hur toleranta de är. Självgodhet är inte nödvändigtvis ett tecken på självreflektion. Ofta försöker de här poserande goda människorna hitta människor som har sagt något fel och sen får de tillsammans förfasa sig över det. Usch, vad hemskt! Vidrigt! Herregud ändå! De är vår tids småborgare. En småborgare skyltar alltid med sin moraliska renhet och njuter av andras synder. Nåja, nu kanske du frågar, är en skrikande rasist då ärligare? Är det inte ändå bättre att posera med vackra och goda värderingar än att göra reklam för sina egna fördomar? Du har helt rätt. Rasism är naturligtvis inte ärligare. Det jag försöker säga är att människan måste rannsaka sitt eget hjärta. Vi är inte alltid så goda människor som vi påstår. Vi bär på värdekonflikter och ambivalenser. Det är det som gör oss till människor. Kanske vi bara helt enkelt borde tala konkret om vett och regler och etikett hur man beter sig istället för att kräva rena och vackra tankar. Det påminner mig förresten om en sak. Ge mig en sittplats på treans spåra. Jag är 64 år gammal och orkar inte stå där och se på när en ung människa sitter och scrollar på TikTok. Jag kräver respekt. Jag kräver hyfsat beteende. Se till att bete er bättre än vad jag gjorde när jag var ung. Och PS, om ni frågar mig, är det svårt att gå i pension? Så säger jag sådär offentligt att det går utmärkt. Jag har projekt och jag är positiv. Men mellan dig och mig, på kvällarna ligger jag på soffan och tänker på livet och döden och jag är förvirrad. Berätta inte för någon.

I paradiset, i Bibels skapelsberättelse, växer livets träd som lovar ett evigt liv. Jag längtar inte efter ett evigt liv. Jag längtar efter nya frågor. I mitt paradis växer frågornas träd, där varje svar föder en ny fråga och frågans motfråga. Följande berättelse väcker obehagliga frågor. Så här skrev den danske filosofen Søren Kierkegaard i sitt verk Antingen eller. Jag citerar, jag förstår ju ingenting om hans filosofi. Jag bara låtsas här. Det hände sig på en teater att det utbröt eld i kulisserna. En clown kom ut för att meddela publiken om det. De trodde att det var ett skämt och applåderade, och han upprepade det. De jublade ännu mer. Jag tror att det är så som världen kommer att gå under. Till allmänt jubel från kvickhuvuden som tror att det är ett skämt. Varför har jag alltid tagit min tillflykt till ironi? Varför tror jag inte på någonting? Varför är humorn sist och slutligen min enda ideologi? Varför har jag valt att ha narrens roll på scenen, en roll som bryter mot regler? Jag kan naturligtvis säga att jag är en produkt av en viss tidsepok, alltså 80-talets Finland. Jag kom till universiteten när taistoismen höll på att dö ut. Jag ville inte marschera i demonstrationer, jag ville vara en individ med stort i. Jag var så individuell att jag hade köpt röda skor i Stockholm. Kan någon vara mer individualistisk? Många av oss var trötta på slagord, stora ideologiska berättelser och vajande flaggor. Vi gjorde uppror mot 70-talets överpolitiserade tid och kollektivismens gråa färg. Vi skrattade ironiskt åt ideologier och hyllade ytlighet och lätthet. Gravitationen var totalt borta. 80-talets kasinoekonomi blomstrade och vi levde i våra drömmar som var fulla av utveckling och optimism. En snygg förklaring, eller hur? Att det är tidsandan som förklarar allt. Det låter nog för enkelt. Den verkliga orsaken finns i min karaktär. Jag har aldrig orkat tro länge på någonting. Jag har alltid tröttnat på mina egna övertygelser och bytt åsikt. Jag byter gärna åsikt eftersom jag inte har någon ideologisk ryggrad. Jag har ingen ryggrad. Jag är en ameba. Jag tror inte på min egen livsberättelse heller. Den är bara ett möjligt sätt att berätta om mitt liv. Och minne skriver ju om livsberättelse hela tiden. Jag har faktiskt ingen aning om vad sanningen om mitt liv egentligen är. Men en sak är sann. När jag har talat till dig här i studien har min pappas skugga på något sätt varit hela tiden närvarande. Jag talar hans modersmål, som tyvärr inte är mitt modersmål. Min pappa gav mig inte många råd på svenska, men ett råd gav han, och det försöker jag följa. En dag i sänder, Ruben. Jag heter Ruben Stiller och det här har varit mitt sommarprat. Tack för alla att ni har lyssnat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Larry Griffiths sommarprat från 2024, där han berättar om hur det växande judehatet i samhället påverkat honom personligen.
1: Innan jag tog beslutet att lägga ner sociala medier privat så skrev jag flera inlägg där jag uppmanade tvivlare att ta på sig en kippa i vardagen för att se var det faktiska hotet och hatet kommer ifrån. Endast en person provade och efter en vecka ringde han mig och sa att han inte vågade använda kippan mer. Att han var rädd för sin fru, sina barns och sin egen säkerhets skull. Och han bor i utkanten av Göteborg. Ingen annan nappade på idén och själv gissar jag att det var för att ingen annan vågade. Ett av de senaste svaren jag fått var att det inte skulle vara passande för en person utanför den judiska tron att bära kippa, då det skulle vara appropriering. Alltså, en person ger bort sin egen kippa med en önskan om att den andra personen ska bära den offentligt. Den andra personen avböjer förslaget genom att komma med den rent löjeväckande ursäkten att det skulle vara att appropriera på judarnas kultur att bära en kippa offentligt. Och jag som tänkte att det skulle ses som ett solidariskt stöd för alla de tiotusentals judar runt om i världen som idag inte vågar visa sin religiösa tillhörighet offentligt.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ruben Stiller och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Klockan är 13 och här är nyheterna med väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård, den har förbättrats i de flesta välfärdsområden. Det här enligt Tillstånds- och tillsynsverket. Endast Mellersta Finland, Norra Karelen och HUS-sammanslutningen riskerar nu vite eftersom de fortfarande har patienter som har väntat allt för länge på vård. Myndigheten ger dem nu tid att lämna in en redogörelse det här fram till mitten av oktober. Det var i fjol höstas som Tillstånds- och tillsynsverket bad 10 olika välfärdsområden att se till att tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård följer lagen. Från och med idag så är det också lättare att studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet utan att gå miste om sina arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det blir lättare att hitta ett jobb ifall man utvecklar sin kompetens också under arbetslöshetsperioden. Kraven på att de arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Spanien rapporterar idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni månad var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria, med hela 5 dagar då temperaturer på 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien i juni var 3,2 grader högre än vad den brukar vara. Också här hemma var juni månad varmare än normalt enligt Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärde och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller överregistrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och nu ska vi ta en titt på dagens väder. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I väst och norr förekommer det ändå några regnskurar. Imorgon så regnar det mera ihållande i landet södra och mellersta delar. Idag är det 16-26 grader, imorgon lite svalare och under natten är det 6-16. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland kan det på morgonen och under förmiddagen förekomma synligt, synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, nordostlig vind under natten och morgonen 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 3-7 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar på förmiddagen 5-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-7 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring nord, god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, från och med natten nordlig vind. På eftermiddagen och på kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar, på morgonen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Senare under kvällen ostlig vind, från och med natten sydostlig vind, god sikt. Så vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö 21 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, klart och sikten 32 kilometer. Kotkarankö 21, ost 5, klart 37 kilometer. Orrengrund 20, ost 4, sikten över 20 kilometer. Emsalö 20, ost 5. Kalboboda grund 18, ost nordost 6. Östertåkan 19, ost nordost 6. Gråhara 18, ost nordost 5, sikten 20 kilometer. Makilo 19, ost nordost 6. Bogaskär 20, ost 5, klart, sikten 40 kilometer. Hangetyllydden 20, ost 3. Ryssarö 20, ost 3. Venö 20, nord 3. Utö 20, nord 3. Nästan klart, sikten 24 kilometer. Nordgrund 21, nord-nordväst 5. Fagerholm 20, nord-nordväst 5. Vilsandi 20, nord-nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasanden, uppgifter saknas. Kumlinge 18, nord-nordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, väst-nordväst 2, mulet 20 kilometer. Också för märket saknas uppgifter. Enskär 17, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, nord 4, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 18, väst-nordväst 2, mulet 50 kilometer. Selgrund 18, uppgifter om vind saknas, mulet, sikten 45 kilometer. Bredskäret 17, nordost 1. Strömmingsbådan 15, nord 2. Valsörarna 15, väst 2. Kallan 14, väst-sydväst 3. Tankar 15, väst-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 4. Nahkiainen 13, väst 4. Prahestad 15, väst-sydväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, nordväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst-sydväst 4, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 5. Ajos 16, sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi och Uleåborg plus 4 cm. Prahestad och Jakobstad plus 1. Vasa minus 3. Kaskö minus 4. Mäntyluoto och Raumo minus 5. Åbo minus 2. Föglö minus 1. Hangö minus 5. Helsingfors och Borgo minus 6. Fredrikshamn minus 7 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Sen pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de varmaste växtplatserna i de södra delarna av landet. Och björkpollensäsongen är förbi i hela landet. Där var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: Tack för nyheterna, Andrea. Här fortsätter Vega eftermiddag med Lale och behåll ditt huvud.

0: Det var Lali med Behåll ditt huvud som du hör här i Ylevega eftermiddag den här mycket varma onsdags eftermiddagen.
1: Nu ska vi kunna prata lite ekonomi.
0: Ekonomi, Joakim, yep. Tänkte du börja med.
1: För jag har läst lite tidningar och nyheter idag. Mycket ekonomiska nyheter. Här i Finland bråkar vi ju om de här 35 miljonerna som Finlands stat har gett till Garden Helsinki.
0: Inte har gett.
1: Eller har de gett?
0: De har inte ännu gett den. Och många om och men, det är ett villkorligt stöd som endast delas ut ifall alla risker och möjligheter först utvärderas ytterst noggrant.
1: Så var det. Mm. 35 miljoner euro, det är ju mycket för Finlands stat. Kassa, i och med att Finland är så gott som röven upp.
0: Mm.
1: Och då läser jag om Norge. Och det är norska, och den norska oljefonden. För det är ju hela tiden kommer det samma nyheten. Och nu tydligen i juni igen så har den norska oljefonden slagit rekord i hur mycket pengar som finns där för norrmännen att alltså bada i. I juni passerar den norska oljefonden ny rekordnivå. Nu är den värd 2200 miljarder euro.
0: Jag svimmar nästan.
1: Så du tänker dig 2200 och så sätter du 9 nollor. Och där har du då.
0: De
1: hur mycket pengar de har.
0: Två händer.
1: Nej, de gör inte.
0: Nollorna, ja.
1: Det här för att Norge säljer gas istället för Ryssland. Och Norge säljer mera olja när det här Hormuzsundet har varit stängt. Och den här oljefonden bara växer och växer och växer och växer. Och här så grälar vi om 35 miljoner.
0: Småpotatis tycker jag.
1: Småpotatis.
0: Men säger kaching.
1: Så är det. Men sen finns det positiva ekonomiska nyheter från Finland. Det har kommit en undersökning idag av, jag tror att det var Statistikcentralen som har frågat finländare om filisarna gällande ekonomin. Och tydligen är det så att fler och fler finländare uppger sig vara förhoppningsfulla gällande att nu vänder det i Finland, nu börjar det gå uppåt. Varför ler du hånfullt i det här studion?
0: Det där låter ju som det betalda demonstranter som Petter gör på handlita. För han står ju där och dunkar i princip på varenda podium att det vänder mot det bättre. Det blir snart en uppgång. Snart lättar det ekonomiska trångmålet vi är i.
1: Det där får stå för dig, Ida.
0: Jag
1: bara, nu bara citerar jag Statistikcentralen.
0: Ja, det får
1: men jag. Eventuellt ser vi kanske redan en följd av det här förhoppningsfulla finländarna. Jag läser en av de alltså absolut största rubrikerna i kvällstidningarna här det senaste dygnet var Sauli Niinistö har en ny bil.
0: Jag såg
1: du såg den.
0: Jag klickade förstås det första jag gjorde.
1: Och man får veta grunddetaljerna kring den här, kan man säga, nya familjemedlemmen egentligen. Mm. Det handlar om en Volvo. Den är brun, modell XC60, som tydligen är en populär modell. Hybrid, 350 hästkrafter. Priset på den här nya bilen som Sauli Niinistö har införskaffat, det är lite beroende på körda kilometer och vilken extra utrustning man har. Och
0: där
1: med ungefär 60 000 euro. Och inte nog med det här, jag tror att det var Ilta Sanomat som breakade den här nyheten. Eller nej, jag tror att det kan ha varit skvallertidningen Uno som är någon sån här ny uppstickare som kom med det här. Men Iltalehti har en uppföljning och de har fått en exklusiv kommentar av president Sauli Niinistö om hans nya bil. Jag citerar, jag kör ofta länge med den bil jag har och sen byter jag till en ny. Citat slut.
0: Det var nog rafflande det. Jag kände hur pulsen steg.
1: Ja. Sen läser jag en internationell nyhet om en regissör som heter Carl Rynch. Är det här bekant namn för dig?
0: Ytterst obekant, aldrig.
1: Ja, tydligen har han gjort någon stor film för 10 år sedan. Nu har han hållit på att göra en serie åt strömningstjänsten Netflix och han har fått massa pengar för den.
0: Såklart han har.
1: Sen hade han kontaktat dem och sagt att jag skulle behöva 11 miljoner ännu för att kunna slutföra den här serien. För det blir lite dyrare än kostat.
0: Det är svårt det där med att hålla budgetar.
1: Så är det vet vi. Det vet vi också ja. När man gör serier och strömningstjänster. Han fick 11 miljoner. Problemet var det att han tog de där 11 miljonerna åt sig själv. Och han köpte Rolls Royce. Jag läser att han köpte klockor för en halv miljon dollar. Och det konstigaste av allt, han köpte två madrasser för $638,000.
0: Oj, det är sådana fina madrasser som Beyoncé också har.
1: Ja, det måste ju vara. Alltså, en madrass för $320,000, ungefär euro också. Jag började googla lite på det där och jag hittade hur den madrass det handlar om.
0: Nåja.
1: Och det här är ett public service-bolag, så vi kan säga att det finns många madrasstillverkare och de är alla bra. Den här är av Hästens. Och den här madrassen heter tydligen Vividus.
0: Oj, oj, oj.
1: Och jag gick in och kollade lite på, då, på hemsidan. Att hurudan är den här madrassen för 320,000 euro? Den är tillverkad i 45 dagar av 9 stycken madrassartesan.
0: Åh, madrassartesan. Jag blev så glad att det finns ett sånt yrke.
1: Det finns ett sånt yrke, ja.
0: Det kan du också vara artesan på. Det var ljuvligt.
1: Madrassartesan. Vidare finns det inga skruvar i den här madrassen.
0: Nej, utan det har artesanerna sett till.
1: Ja, allt är fäst med 3 tappar. Och jag läser vidare om den här madrassen för 320,000 euro. Med sin eleganta profil och omsorgsfulla beklädnad i praktfull mohair. Gifta sig sänggaveln vackert med sidovingarna och den diskreta pipingen i bomullspoplin. Då för 320,000 euro.
0: Det är ju poesi det där.
1: Om man sover 7 timmar, tänker vi en natt på den här, så betyder det 46,000 euro madrass i timmen för en sån här vanlig nattsömn.
0: Det är nog ganska saltigt pris för då en timme
1: diskret
0: sömn.
1: Piping.
0: Men det är bra ha, de där tre plupparna, så det är ja, det.
1: Ja, man måste ju ha matchande säkert pyjamas, alltså pyjamas av elfenben.
0: Man måste ju få det på köpet. Man måste ju få något så här liten nattmössa av 100% ekologiskt silke på köpet för att där silkeslarverna bara har bott i det här samma trädet som de sen har gjort tre pluppar och snickrat ihop med madrassen.
1: Jag räknar ihop, om Norge skulle bränna sin oljefond på att köpa sådana här madrassar med diskret piping i bomullspoplin, de skulle kunna köpa 6,875,000 sådana här madrassar.
0: Det är många madrasser.
1: Jo, Norge har 5,5 miljoner invånare, så de skulle kunna köpa en sån här mohair-madrass åt alla norska medborgare och så skulle det ännu bli 1 miljon över som de kan göra något annat med. Som ett tips bara.
0: För den norska monarkin.

Phoenix här i Yle Vega eftermiddag. Glad onsdag på dig. Om du är en sån liten kotte som bränner dig i solen eller annars inte bara tål hetta, eller ifall du vill förbereda dig på regniga sommardagar, så erbjuder vi ju till din stora glädje förhoppningsvis arenatips här på kanalen. Och det kan jag ingalunda göra ensam, och därför har jag med mig kulturredaktör Anna-Sofie

0: vis, Reykjavik. Hon har en bakgrund inom den danska underrättelsetjänsten och har flyttat till Island för att försöka leva ett normalt pensionärstid. Hon är kanske sådär 50 år, så hon har tagit ut då förtidspension från det här. Och där åker hon omkring på sin röda vespa och påtar i sitt välarrangerade trädgårdsland och vet du, smörjer in sig med kremer och whatnot.
1: Sånt här som pensionärstanter gör, ja.
0: Precis, ja. Precis. Men hon är då så här lite speciell för att hon söker ett slags så här sammanhang och ett grannskap. Och hon vill att alla sina grannar ska jobba tillsammans för samma mål. Hon är till exempel då som en väldigt sån här miljöaktivist och skulle vilja att grannskapet ska ha en gemensam kolonilott och försörja sig på att äta grönsaker därifrån som då självklart är vegetariska.
1: Naturligtvis.
0: Och det här kanske då inte går hem hos alla grannar. Så de har ju sina egna problem och de tycker kanske inte att Ditte Jensen ska blanda sig så jättemycket och komma och berätta vad de ska göra. Men då tar den här Ditte Jensen lite lagen i sina egna händer och försöker reda upp de här grannarnas problem.
1: Ja, så för en tjej som tar lite initiativ, alltså hur gör hon det?
0: No, hon använder ju då inte helt så här lagliga metoder, och man kan komma ihåg då att hon har den här bakgrunden inom den danska underrättelsetjänsten.
1: Och alltså hon har ett hum om vilka lagar det är precis hon sticker en tå över.
0: Exakt.
1: Okay.
0: Och hon är lite så här, blir frustrerad då när hennes granne, till exempel hennes grannes barn, har sån här stort telefonberoende eller skärmberoende. Mm. Och då smyger hon in på natten och dränker alla plattor och telefoner i salt och torkar av dem. Så det är liksom hennes lösning på de här problemen. Och sen är det en tonåring som verkligen har stora attitydproblem och är våldsam, så då stryper hon nästan ihjäl honom för att lära honom en läxa. Så hon lite tar, vet du, lagen i egna händer och försöker läxa upp alla så här grannar. Och det här kan vara både lite komiskt och sen lite sådär
1: på gränsen till psykopati också. Ja. Men det är ändå kul och humoristisk gräns att dalla omkring på, tydligen.
0: Ja, exakt.
1: No, men Anna-Sofia Nylund, kulturredaktör, pratar om serien Den danska kvinnan som du kan se på Arenan. Vad tycker du själv om den här serien? Den låter ju ganska oväntad och bizarr.
0: No, den var väldigt oväntad och bizarr. Alltså just de uttrycken ska man kunna använda. Och det blandade också väldigt många genrer. Det var lite så här att tittar jag nu på en komedi eller på ett drama eller på en musikserie, för där fanns också väldigt mycket musik. Men just därför så var den också mycket jätteannorlunda än de här vanliga serierna vi ser, som är så här lite generiska och man vet hur det ska sluta och sånt. Och det här musiken var någonting som var speciellt, för att varje avsnitt slutar då med en låt som Ditte Jensen, som alltså skådespelaren, är Trine Dyrholm. Och hon har liksom varit en gammal slagerdrottning faktiskt i Danmark.
1: Ah. Ja, så det är många, så det är inte så att det blir pinsamt när hon börjar sjunga?
0: Nej, nej, det är inte. Hon är jätteduktig. Ja. Och de här låtarna lite så här kommenterar kanske på vad som händer i serien. Ibland blev det lite så där att jag inte riktigt förstod varför, och ibland så tyckte jag att det var exakt så här att okej, okay, att nu sjunger de Björks Human Behavior, och det här liksom ett irrationellt beteende. Det kan jag understryka att den här serien handlar om. Så det här var jättespännande, tycker jag. Lite så där så började jag, vet du, föra tankarna till de här Ompa-lumporna, vet du, i Kalle och chokladfabriken. Så, för det kom så random, det kom liksom upp så där mitt i allt. Men alltså, verkligen, så det här var en annorlunda serie, och jag var nog jättemed, den var medryckande från början till slut.
1: Det här att man blandar genre, det är någonting som du upplevde som tittare, att var liksom, blev det konfunderande att titta på den här serien? Att vad är det jag tittar på, eller var det snarare, var det någonting du reagerar på? Att det inte var en stilren serie, så att säga, att den blandar genre?
0: Jo, jag reagerar på det, men kanske just på ett så här positivt sätt, att i början var jag så här, vänta, hur ska man förhålla sig till det här?
1: Det var det jag tänkte, att hur, liksom, ja, hur hanterar man det som tittare tills man vänjer sig och konstaterar att det kanske inte är hela världen?
0: Nej, ja, precis, för sen var det, och liksom det var nog också tack vare den här Trine Dyrholm. Hon är en stor dansk skådespelare, jag har sett många filmer med henne, och nu finns faktiskt också på Yle en intervju med henne som Silja Sahlgren Fordstad har gjort. Och det här, otroligt

0: duktig skådespelare och på grund av att hon också spelar den här rollen så är man nog med hela tiden. Så det här är faktiskt något oväntat, annorlunda, roligt och absurt som man kan spendera sina regniga dagar på.
1: Så du rekommenderar den?
0: Japp, det gör jag nog verkligen.
1: Säger alltså kulturredaktör Anna-Sofia Nylund om serien Den danska kvinnan. Den hittar du på Yle Arenan om det känns som så. Här är Jessie Ware. I could get used to this.

Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack, där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Från en sorts pupsighet till en annan, för nu ska vi snacka om husdjur. Mina katter till exempel är absoluta trumfkort varje gång som vi får gäster. Katterna slänger sig raklånga mitt på mattan och kräver all uppmärksamhet. Och jag kanske är lite partisk i den här frågan förvisso, men vem skulle nu inte vilja gulla med en lurvig liten orange kattfröken söt som en nypon ros? Jag kan ändå medge att alla husdjursägare ändå väl tycker att de egna husdjuren är de absolut bästa, fluffigaste och godaste som finns. Men nu ska vi ta och bekanta oss med ett husdjur som alla gäster kanske inte är så ivriga över att krafsa. Eller vad vet jag vad folk går igång på. I Petalax bor nämligen Krista Nedergård och hon äger en pytonorm. Och för att lite bekanta oss med den här slingriga kompisen så skickar vi iväg vår minst ormrädda reporter, det är Nicke Aldén, för att stifta närmare bekantskap med det här fjällbärande kräldjuret.
1: Nåja, nu kommer jag till en radhuslägenhet här i Petalax. Det är lite vindigt, en pumpa på trappan, vindklockor. Det är inte låst.
2: Hallå?
3: Hallå?
2: Hej!
1: Du har ju liksom terrarie här direkt under tvn.
3: Mm, jag använder det som tv-bord. Det är ganska stort. Så.
1: Ja, och han är in där någonstans, eller är det hon?
3: Ja, en han tror jag. Eller jag har bestämt att det är en han. Det är lite svårt att se vad jag är för kön på just vissa ormarter. Jag kan ju fast ta ut honom färdigt. Ja, det är ju han som är kärnan.
1: Ja. Vad heter han?
3: Han heter Rolf.
1: Okej, och varifrån kommer det namnet?
3: Hör du, ja, varifrån kommer det namnet? Det var väl min bästa kompis som tyckte att han skulle heta Rolf. Och jag lyssnade jättemycket på Mustasch under den där tiden. Så blev jag, Rolf Gyllenhammar, varför inte? Mm.
1: Blir han inte arg nu när du, i princip, du lyfter ju på hans bå. Han är ihopknypplad till en liten, han ser ut som en sån här bajs-emoji lite, alltså ja. No offense.
3: Alltså, jo, men det är en jättebra beskrivning på hur han ser ut.
1: Så han vilar han då, eller vad gör han när han är ihopkurad?
3: Just så är han lite obekväm, är lite läskigt. Att det här är ju en kungspyton. Och deras sån här första försvarsmekanism är att de rullar ihop sig till en boll.
1: Och nu kom också tungan lite ut här, han kollar in mig, verkar det som. Han är på väg hitåt nu.
3: Jo, no, han undrar vad det är, obekanta lukter.
1: Okej, men nu krälar han lite tillbaka där i din famn. Du håller honom i famnen där som en katt eller en hund. Mm. I princip bara att han är ihopkurad till en sån här boll.
3: Mm.
1: Han är ganska tystlåten av sig.
3: Väldigt, väldigt tystlåten. Han gör inga egna ljud så det, av sig själv ända. Han kan störa mig med att han kan börja riva alla de här grejerna i terrariet mitt i natten, för de är ju nattaktiva. Så att de sover ju på dagarna och sen på natten så har de mig hem.
1: Hur pass lång är han? Han ser ganska lång ut.
3: Hör du, han är typ 1,20 tror jag, ungefär. Att de blir väl där runt 1,20, 1,50, det beror lite på. Och honorna blir större än vad hanarna är. Och han är ändå som sig, ja, så han har ju ganska litet huvud, så då ska jag ju indikera på att det ska vara en hane. Men sen så har han väldigt tjock svans, så jag ska indikera på att han ska vara en hona. Så är lite sådär, ja, han är lite både och.
1: Vad väger han just nu ungefär, vad tror du?
3: Nå, jag har inte vägt han nu på ett tag, men jag tror han väger runt kanske 1,5-2 kilo.
1: Och hur gammal är han, har du koll på det?
3: Ja, han borde vara 5 år. Men att, alltså jag har nog papper på honom. Jag tog han från en djuraffär, vilket jag inte rekommenderar att man ska göra. Att man ska nog ta ormar från en uppfödare. För att just den här sorten så är väldigt, ja, men de behöver hög luftfuktighet och bra värme. Så att då jag tog han från djuraffären i Åbo, så hade han öms, gammalt öms kvar på nosen, vilket indikerade på att han hade haft låg luftfuktighet i terrariet.
1: Just det, så de hade inte liksom riktigt tagit hand om honom ordentligt då?
3: Nej, precis. Så därför skulle jag rekommendera att just ta från en uppfödare om man vill ha en egen orm.
1: Och är det lätt att hitta sådana uppfödare i Finland?
3: Nej, inte skulle jag väl säga. Hey, jag vet att det finns nog ett par som föder upp kungspyton, för att de här är väldigt lätta att föda upp, att de är, ja, de parar sig väldigt lätt och det är som, de har ju väldigt många olika så här, färger, eller man ska säga. Så det finns ju en stor business med de här. Vissa kan ju gå för flera tusen euro. Och sådana som Rolf då, så för ja, kanske 100-200 euro. För han är som helt en klassisk kungspyton.
1: Så lite svart och lite brunt och sådär fläckigt.
3: Ja, jag ser ut lite som alien huvuden. Och de är
1: ja.
3: Mönstren.
1: Det är sant, jag som humanoid huvud.
3: Exakt.
1: Runt hela hans slingriga kropp. Han slingrar sig där nu runt din arm. Betyder det här något skilt? Vad håller han på med just nu?
3: No, han är nog som avslappnad, men att han håller som i sig och utforskar lite vad det är som händer. Och,
1: ja, då kommer han riktigt nära, som man skulle ge dig en puss nästan.
3: Ja, och han tycker om att vara nära. Han tycker som om kroppsvärme.
1: Så ni kälar nog sådär dagligen som man ska göra med vilket husdjur som helst, eller?
3: Nej, nu här skulle jag inte säga att det är ju inte de är som hundar eller katter, att de som behöver närhet, men att de känner ju som igen doften av en, så att de i alla fall är som inte rädda, men att inte ska man nu hantera dem varje dag, inte att jag gör det kanske någon gång i veckan, att de tycker nog bäst om att vara för sig själva.
1: Är den farlig på något sätt?
3: Absolut inte. Det är världens snällast djur. Han har aldrig försökt bit mig, aldrig varit aggressiv, ingenting. Han är som bara så här.
1: Hur är det med gäster som du har haft här? Har han gett sig på dem någon gång?
3: Aldrig.
1: Okay. Han verkar ganska chill, måste jag säga, så här som han slingrar sig och utforskar och är nyfiken. Det är ett sånt intryck ger att han är nyfiken än.
3: Absolut, han är väldigt nyfiken. Om man skulle vara obekväm så skulle han vara väldigt neurotisk. Han skulle försöka smita undan och jag är helt enkelt var orolig. Men att nu just så är han ju som bekväm att han hänger och kollar runt lite bara.
1: Ja. Och är det här alltså en sån orm som stryper sina offer?
3: Jo, precis. Att de stryper råttor eller vad det nu får tag på.
1: Men han klämmer inte dig något desto hårdare. Han är ju uppslingrad där kring din arm. Har han någon gång klämt åt riktigt hårt?
3: Jo, en gång då jag hade han runt nacken och så blev han rädd för någonting eller han trodde han skulle falla. Så då tog han i riktigt hårt och jag bara, vad fan, nu får vi nog se. Men att jag hann smit in med ett finger så att det gick nog bra.
1: Vad skulle du göra i en sån situation? Om han liksom är runt din hals och börjar på riktigt strypa dig?
3: Ja, no, jag skulle väl... Alltså, inte tror jag ändå att han skulle ha sån kraft att han faktiskt skulle kunna strypa igen mig. Det tror jag inte. Men att jag är väl nog bara till försök lugna ner honom.
1: Och vad matar du honom med?
3: Råttor som är runt 150 gram.
1: Levande, döda?
3: Döda, jo. Det är olagligt att ge levande byte.
1: Och varifrån får du de här döda råttorna?
3: Hör du, jag beställde dem på nätet från en finsk sån här reptilsida. Så det kommer med posten, sån här pakaste kuljetus. Så ja, därifrån, de har nog allt möjligt. De säljer där.
1: Och hur ofta ska han äta råtta och hur mycket?
3: Hör du... Ja, så då han var liten så fick han runt en gång i veckan en riktig så här pinky kallas de, riktigt bebisrottor. Och sen vart efter han växer så gav man som större och lite mer sällan och nu kanske jag ger honom var sjätte vecka typ.
1: Så han är inte så dyr i drift matmässigt?
3: Nej, jättebillig. Och så länge man har liksom värmen och ja, bra habitat åt honom så, och att han äter, så då är det som en indikation på att han mår bra.
0: Det berättar alltså ormägaren Krista Nedergård om hennes orm Ralf. Det var vår redaktör Nicke Aldén som besökte dem i Petalax.

Eurythmics med There Must Be An Angel, inom parentes Playing With My Heart, hör du här i Yle Vega eftermiddag. Den här, åtminstone här i Helsingforsknutarna, ganska varma onsdags eftermiddagen. Ida Rislacki heter jag, som tillsammans med eminenta Joakim Runthåller det i sällskap fram till cirka gurka 17 snåre i eftermiddag. Mycket ska vi ännu hinna med, men snart måste vi ge över för nyheterna den här gången, så du får en uppdatering med Ellen Jäs. Men vi fortsätter, jag och Joakim, hålla låda här på kanalen också efter det. Mycket kul att du lyssnar. Dido med Life for Rent för oss fram till nyheterna småningom.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Klockan är 14. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God eftermiddag. En finländsk medföretagare som trotsade sanktionerna mot Ryssland och exporterar lastbilar och släpvagnar dit har nu dömts till 3 år och 8 månader ovillkorligt fängelse. Domen avkunnades i södra Karelens tingsrätt idag. Tingsrätten anser att brottet är exceptionellt omfattande. Företagaren ska också betala tillbaka 6,6 miljoner euro till staten. Företagaren själv nekar till brott och säger att han har blivit utnyttjad. Idag har en ny biträdande justitiekansler tillträtt. Jurislicentiat viceherradshövding Petri Martikainen efterträder Mikko Puumalainen som har gått i pension. Martikainen har redan tidigare arbetat vid justitiekanslersämbetet i många år. Den biträdande justitiekanslern arbetar tillsammans med justitiekanslern för att försäkra att statsrådet, republikens president och myndigheter agerar enligt lag. Juni månad var varmare än normalt, det här uppger Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärdet och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller över registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varmt. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Spanien rapporterade idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria. Med hela 5 dagar då temperaturen på över 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien nu i juni var 3,2 grader högre än den brukar vara i juni. Helsingforspolisen ber ögonvittnen till påkörningen på Österleden att höra av sig. 2 människor dog när en taxibil körde på dem mitt i natten, körde på dem natten till igår. Och polisen vill veta varför de här personerna befann sig på körbanan. Den taxichaufför som misstänks för brottet har förhörts och han säger att kollisionssituationen kom plötsligt och oväntat för honom. Mannen misstänks bland annat för grovt rattfylleri. Och ett dödsbud från musikvärlden. Victor Willis, sångaren i discobandet Village People, är död.

avled i måndags efter en kort men aggressiv sjukdom. Willis blev 74 år och skulle ha fyllt 75 år idag. Village People är kända för bland annat låtarna YMCA och In the Navy. Willis var avgörande för att starta gruppen som blev kända internationellt på 1970-talet.

0: Village People, ingen mindre än den klassiska gruppen här med YMCA, som ganska många av oss har hört under de här åren som gått, men kanske framförallt på grund av att de har spelats hemskt mycket under Donald Trumps olika kampanjtillfällen, kan vi berätta här. Julia Vega eftermiddag, Ida Rislaki och Joakim Brunt i ditt sällskap den här eftermiddagen.
1: Ja, det roliga eller det svåra är ju, jag vet inte, jag är knappast ensam om att det enda jag får i bilden, enda bilden jag får i huvudet när jag hör den låten nu för tiden, är alltså den här Donald Trumps armdans.
0: Ja, den här dansmoven som går från armbågarna. Det enda som rör sig är handlederna.
1: Och så svänger de till höger och vänster.
0: Ja, och,
1: så här.
0: Och inte i takt med musiken.
1: Nej, utan i takt med känslan man får.
0: Ja.
1: Jag läste en liten intressant intervju.

0: intervju som Victor Willis gav för några år sedan, då han berättade, då han först märkte att 2020 så snappade alltså Donald Trump upp den här låten och började använda den i sin presidentkampanj.
1: Mm.
0: Och då var det jättemånga Village People fans som tydligen hörde av sig till Willis och sa att det här känns inte bra, att vi vill inte att den här låten, liksom den här dance-anthemen, ska användas politiskt av Donald Trump dessutom.
1: Mm.
0: Och Willis hade tänkt att okej, att jag måste ju faktiskt be Trump och staben att inte använda den här låten.
1: Han och många andra artister.
0: Precis det. Men sen berättade han i den här intervjun för NBC att han sen hade börjat tänka på saken och kommit fram till slutsatsen att Trump faktiskt gillar YMCA och har jätteroligt med den här låten. Och till sist insåg Willis att han har inte hjärta att förbjuda Donald Trump att använda YMCA i sin kampanj. Sen läser jag vidare och så säger han dessutom, och det är ganska bra, financial benefits.
1: Ah,
0: vad den här låten snurrar på olika valkampanjer.
1: Jo, det måste nog ha klirrat lite till i kassan där under de gångerna. Mm.
0: Men alltså Village People, jag räknar snabbt, vi talade lite här tidigare, jag räknar snabbt att det här betyder ju nu att när Village Peoples frontman är borta, det ska jag tillägga att indianen, cowboyen och militären och byggarbetaren i Village People, de borde ännu leva.
1: Okej, okay, men ja. Då är det ju ändå en stor majoritet.
0: Så nu är det den här ledare, motorcyklisten och han var motorcykelpolis.
1: Polis var han, ja.
0: Ja, den här. Så nu är Willis, de tyvärr avlidna. Men om man plockar bort Village People ur spelet så har Trump bara två band kvar som går med på att uppträda för honom.
1: Två husband bara. Ja. Det är illa nu här.
0: Och det är ju Kid Rock och det är Vanilla Ice. Och då upplyste du mig i det om att Vanilla Ice har börjat fega ur också nu. Ja,
1: han har standarder, tror jag.
0: Vad har hänt då alltså?
1: Vanilla Ice var en av de många artister som skulle uppträda på den här marknaden, Freedom 250 som den heter,
0: ja.
1: Som USA har ställt igång där i Washington för att hedra då att USA fyller 250 år på lördag.
0: Mm.
1: Men festligheten har ju börjat än tidigare. Och Vanilla Ice var en av flera artister som skulle uppträda. Och den här festivalen.
0: Och med flera artister menar du två?
1: Nej, det var flera. Det var ett tiotal artister som skulle delta. Förvisso, om man får vara lite fräck, vilket jag brukar vara. Så här C-klassens artister.
0: Men de är artister.
1: Alla får vara med.
0: Jo, man måste
1: ju ändå vara nöjd över det. Att alla får vara med oavsett ifall de håller tonen eller inte. Mm. Men Vanilla Ice skulle uppträda under den här festivalen. Mm. Som då, om jag har förstått rätt, så helt gick av stapeln nu förra veckan. Tog slut under helgen. Men han avbokade i sista minuten för att vädret var dåligt.
0: Visste han? Alltså hans väderapp hade sagt att det blir dåligt väder.
1: Sjung inte där. Det roliga är ju här att alla artister, förutom då Kid Rock som backade ur, och några andra så här folkartister, eller de stod där med akustiska gitarrer framför tomma stolar och spela, har man sett på sociala medier. Många artister har backat ur redan tidigare, för fast det här stora evenemanget, den här festivalen, har ju varit 10 års görning.
0: Man har ju
1: vetat att USA fyller.
0: Man kan räkna ut.
1: Man kan räkna, till och med jag kan räkna ut. Det hette America 250, men sen kom ju Trump in i Vita huset och klottade ner det och döpte om hela rebranda, som det heter, så där snofsigt, hela evenemanget i Freedom 250, och så blev det i princip ett kampanjtillfälle för honom. Exakt varför vet man inte, för han kan ju inte bli omvald och han verkar inte sådär
0: hemskt. Säg, det hör du ännu. Alltså som lagarna är nu kan inte han bli omvald, eller hur?
1: Om vi lägger till den kaviaten, ja. Som lagarna är nu kan han inte bli omvald, men han tycker ju ändå om att visa upp sig och att prata och att folk lyssnar på honom. Så det hette då Freedom 250 och det skulle uppträda en massa artister som sen backade ur, för de tyckte inte riktigt om det här att A, det är ett politiskt evenemang och B, Trumps understöd sjunk. Så de konstaterade att ja, men kanske fansen inte tycker om jag far dit. Så det var hemskt många som hoppade av. Men Vanilla Ice var då den sista i leden som, fast han tidigare har sagt att rain or shine, I'll be there. Så det kan inte ändå upp. För det var lite dåligt väder.
0: Sant.
1: Och här kan vi också notera att den här enorma festivalen där det skulle ha rymts hundratusentals deltagare, där var ju kanske 100 kottar.
0: Ja.
1: Alltså det såg ut som en vintermarknad i Lojo ifall det inte är vinterväder.
0: Ajda.
1: Vilket är bra för Lojo men inte bra för Washington.
0: Nej, okay.
1: Så, och det var ganska dåligt, den stängdes i förtid för att Men det var dåligt.
0: Apropå Trump och när jag märker att du kan de här sakerna. Jag har sett också i rubrikerna här under veckan något rykte om att nu har han någon 35-årig assistent som han har ihop det med.
1: Har ihop det.
0: Vad är det här för rykte?
1: Hon heter Natalie Harp. Ja. Och hon är en tidigare tv-värd, såna tycker han ju om att man är sin administration, så på det viset är det ju stilrent på alla sätt och vis. Jag vet inte hur stor omfattning, exakt vad de har ihop med vad. Mm. Men ifall man förstår källorna rätt så är hon fullkomligt begeistrad med den orange mannen i det vita huset. Varför? Mm. Frågan, men man får gå igång på precis vad man vill tydligen.
0: Ja. Det finns någon för alla där ute och det är ju jättebra.
1: Tydligen, jag för Melania vill ju inte röra honom med tång heller, så nu har han någon i alla fall som man kan prata med. Informationen om den här Natalie Harp kommer från en bok som heter så mycket som Regime Change. Har den också en sån här underrubrik, men den kommer jag inte ihåg på rak arm, som journalisterna Maggie Haberman och Jonathan Swan har skrivit. De är korrespondenter i Vita huset för New York Times. Mm. Och de har skrivit den här boken om Trumps andra mandatperiod. Och det är nu nästan 1,5 år liksom täcker den av hans första mandatperiod. Att den gick ut tryck i våras och pubbades för några veckor sedan. Och det är det enda som Washington har pratat om på sistone. Och där bland annat pekar de ut skillnaderna mellan Trump-administrationen 1 och 2.
0: Okay.
1: Och skillnaden, den största skillnaden om man ser så här ur pressens synvinkel, är att Trump-administrationen, den andra versionen, har mycket tajta led. Det är locket på. De läcker ingenting till pressen. Tidigare så läckte det ut att man fick information, man kunde ställa frågor åt folk. Men nu, som jag tror att de flesta kanske har sett, så har ju inte Trump-administrationen en jättevälvillig inställning till massmedier i allmänhet, utan de föredrar ju vissa kanaler och tycker om att källa ut andra. Så därför är det ju svårt också att få information om vad som egentligen händer bakom stängda dörrar, eller bakom då, som man kanske såg när Irankriget bröt ut, bakom gardiner i Mar-a-Lago.
0: Ja.
1: Att det kanske inte alltid väggar det handlar om heller.
0: Nej, just det.
1: Och där pekar de bland annat ut då den här Natalie Harp som typ den person som står Trump närmast i hela världen.
0: Okay.
1: Han är ju inte jättenära med sin familj. Vi vet ju att han deltog till exempel inte hans sons bröllop här tidigare. Han hänvisade till att det var Iran istället som var.
0: Jobbet kallar.
1: Och när man ser honom och sen så var en annan sak. Men.
0: Och när man ser honom och Melania, jag får inte en känsla just av lite det som du var inne på, alltså att två nykära människor.
1: Nej, men de är ju inte. Å andra sidan har de ju träffats för 26 år sedan kanske.
0: Precis,
1: ungefär.
0: Det, så det är lite sval.
1: Största passionen har kanske runnit i sanden och de delar inte en sovrum i Vita huset.
0: De delar väl inte ens samma stad? Alltså,
1: hon är oftast i New York.
0: Ja, just det.
1: För Melania tycker inte om Washington och inte riktigt om politik heller. Ja. Parentes, vi vet att Melania har det större sovrummet i Vita huset när hon väl är där, och Trump har ett mindre.
0: Ja.
1: I princip sover han i vardagsrummet.
0: Men vi
1: vet att han är så småsint. Det här har läckt ut också, nu är vi ute på skvallernivå. Så går han in i Melanias rum och skäl föremål som är fina för dem i vardagsrummet där han bor. Sånt förhållande kan man också ha.
0: Som en skata.
1: Men Natalie Harp,
0: de är nära varandra. Hur nära, det vill vi veta.
1: Hon kallas för den mänskliga printern.
0: Okay.
1: Jag försöker samla mig, förlåt, det här är jättesvårt för det här är så absurt. När Trump väl samlar sina ministrar och andra experter inom administrationen och ber om information om till exempel läge i Iran eller inflationen, och de kan då peka ut att men det går inte så bra, inflationen stiger, vi måste höja styrräntorna, och vi har nu bombat bort de allra flesta av våra missillager och det ser lite illa ut, då tycker han inte riktigt om att höra det här, och då fräser han åt Natalie, Get me the numbers. Och så strittar hon iväg på sina höga klackar och kommer snabbt trippande tillbaka med de siffror han vill ha. Varifrån hon får dem, det vet jag inte.
0: Nä.
1: Kanske hon har en liten magic 8-ball eller någonting annat som hon luskar fram där bakom.
0: Men därav alltså mänskliga printer.
1: Jo, hon bär också en bärbar printer med sig, så att hon kan också printa sådär på löpande band ifall han behöver.
0: Okay.
1: Information.
0: Ja, okay.
1: Så hon och hon är med honom i princip dygnet runt.
0: Ja.
1: Så hon är väldigt, väldigt nära honom.
0: Väldigt, men det är ju ingen, låter ju inte som något romantiskt det där ännu, du beskriver det i varje fall. Men alltså,
1: jag kan ju tänka mig att, liksom, att vara i Trumps närvaro är ju ett heltidsjobb oavsett vad du gör där.
0: Ja, det är det ju. Ja, precis, det är ja. Men ingenting i den här boken, som de här New York Times-journalisterna, där det är ingenting om något liksom, förhållande eller någonting. Det är bara sen pressen som har spunnit vidare på det här mänskliga printern.
1: Och vi säger att möjligheterna finns ju att låta fantasin löpa.
0: Precis.
1: Hon kan ju säkert printa ur sig precis vad hon vill ifall hon önskar. Mm. Men det finns mig veterligen inga bevis på att han skulle, jag vet, byta precis. Hennes printarpapper om vi säger så.
0: Precis, mycket bra.

0: tyska DJ Stash med solisten Tina Cousins Mysterious Times. Om älgört är Österbottens landskapsblomma och gösen är Nylands landskapsfisk, varför kan vi inte också då ha landskapsljud? Jag så tänkte Martin Persson, som är doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han skriver också språkkrönikor i Hufvudstadsbladet och har medverkat i ordbok över Finlands svenska folkmål. Och nu har han tillsammans med en kollega gjort en kanon, alltså en sorts lista där de har valt ut ett typiskt landskapsljud för alla 25 landskap i Sverige och för Svenskfinland, Estland och gammal svensk by i Ukraina.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle vilja ha en lista som på något sätt täckte den dialektala mångfalden inom det svenska språkområdet. Och först tänkte jag, ska jag ord eller ska jag ha grammatiska grejer eller ska jag uttal? Och sen fastnade jag för att den skulle vara renodlat ljudorienterad.